0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna. Metna

0: Lakersvinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
2: Vissir þú að 2000
3: íslendinga...
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: 60 ára samstarf, dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takkmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
5: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanust.
6: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
7: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
8: Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
11: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vitt, Kópavogi og Akureyri.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
4: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum. Yeah, break.
1: Okay.
0: Snúa

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: afar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want to break free.
1: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, break.
3: Okay.
1: Snúa

0: uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: You ready to roll?
0: Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
1: Hörkutól á tilboði. Dívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra um allt land og sindri.is.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
1: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: með öllum heildarpökkum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Kontu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröð.

0: fréttastofan býður góðan dag, klukkan 7. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Veðurofsin sem gekk yfir landið í gær að mestu gengi niður, en þó eru gular viðvaranir enn í gildi fyrir Norðurland eystra og Austurland að glettingi fram eftir morgni.
1: Svona versta yfir stað, en það ennþá, já, svona allkvæmst að hvers norðvestarland og hríð á norður og norðaustarlandi, en það dregur úr bæði vind og úrkomi núna í dag og getur sagt svona hádegi verði komið, já, alveg svona sæmilega skapist viður á mestu öllu landinu, þó að það blás, muni blása nokkuð á suðaustarland og austjörðum, en ekkert, en eftir hádegi er ekkert, verður ekkert í gangi sem við erum að vara við.
0: Segir Birgir Örn Höskuldsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Nú í aðal atriðum gengu slæmar veðurspár eftir að sögn Birgis Arnar, en hvellurinn varð verren menn byggust við á sumum stöðum til að mynda á Siglufirði. Þar þó þekkt að í þeirri vindátt sem ríkti í gær geti kviður orðið slæmar, en ekki hafi verið búist við þeim veðurham sem varð. Á Vestfjörðum og Norðurlandi einhver snjó

Unnið að mokstri á veginu milli Patreksfjarðar og Bíldudals. Staðan á öðrum vegum á Vestfjörðum á þessu augnabliki óþekkt en vegir í vetraþjónustu segir á umferðin.is og einnig skal benta á að vegagerðin lýsti yfir óvissustigi í Súðavíkur hlíði gærkvöldi vegna snjóflóðahættu. Þá ber þess að geta hér fyrir sunnan eru allir vegi færir en ökumenn skildu athuga að hálka á Þingvallavegi um Mosfellsheiði og enn hált á Hellisheiðinni. Nú há og sjáarstaða var í gær og allviða mikill öldugangur vegna veðursins. Spáð var hárri og þungri sunnanöldur rétt utan Víkur í Mýrdal og var viðbragðs áætlun virkjuð í Reynisfjöru vegna veðursins. Fjöldi ferðamanna lét það þó ekki á sig fá og barði öldugangin augum í fjörunni. Hættulegar aðstæður virðast ferðamönnum enn ekki ljósar en stór alda skall á fjórum sem hættu sér á nærri og felldi meðal annars barn sem veltist skelfingu losti í vatnselgnum í fjöruborðinu. Fólkið slapp með skrekkin en myndband af atveikinu má sjá á Vísi. Nú frétti vera næsta ár bylginu í klukkan átta, þangað til finnið alltaf helsta í fréttum og sporti og við okkar Vísi.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þér Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
4: Við hjá Columbus leiðum þig áhugaverð áfangastaði þar sem saga og menning mætir nútíma þægindum. Sem leiðandi ferðarskrifstofa í heimsálfuferðum leggjum við áherslu á gæðafarastjórn sem dýfkar þína upplifun. Tryggðu þér pláss í næstu ferð á columbus.is. Columbus, ævintýri sem lifa með þér.

0: Alvöru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nova Crop og Netgyro. Miðasala á tix.is.
1: Ragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
4: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Það er eitthvað fyrir alla. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
8: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.

0: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
1: Er komin tími á nýtt úr?

0: aðeins á meðan byrðir endast.
1: Við seljum ekki bara bíla, við búum til pláss fyrir þig og þína. Volkswagen atvinnubílar. Hekla, Þorraholti, Garðabæ.
2: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
3: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
5: Byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
6: Þetta er sláturhús.
5: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
7: Sjáuð allt þetta lostæti.
5: Animal Farm er komin í bíó.
8: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
9: Glugginn ofhátt uppi. Ekkert mál. Með fjarstýrðum gluggaopnara, opnarðu og lokar með einum smelli. Lykilausnir.is. Skútuvogi 1.
10: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
11: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
12: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á Dix.is.
13: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Metnaður þeirra og ástriða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
15: Festool, Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
16: Fastegna sjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar þannig að starfseminn blómstri. Dagar, nökrulaus verðmætasköpun.
17: Elma.
18: Sjálfsmorð og svo morð.
19: Dánarásu, köpni.
20: Ég hef létt á því að vita.
21: Þú lofaði mér.
22: Elma er komin í sjónvarp Símans Premium.
23: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Fola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
24: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
25: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
26: Hörkutól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
27: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir

0: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tangar höfða eitt.
1: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
2: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
3: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veitir skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntuður þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500.
4: Búið að finna íbúðina? Leigu kjör klár. Flutningur ákveðin. Þá bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
5: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.

0: Körfubílaleiga Glersýn
1: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag Eldum rétt Jólin þín byrja í IKEA
2: Veldu teyjanlegri greiðslur Teyja raðgreiðslur
1: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu en nú í fullum gangi Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is
3: Allir Tiltech segulkuppar á 20% afslætti Penninn Eymundsson
4: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is
5: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is
6: Veist ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is
7: Setjum seriurnar upp snemma í ár. Frost seriurnar eru komnar. Húsasmiðjan fyrir þig.
8: Íslenska gulrætur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Kraftmikliri hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is
11: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
12: Rafmagnsbord tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is
13: Klukkan átta. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Veður ofsinn sem gekk yfir landi í gær að mestu gengi niður en þó eru gular viðvaranir enn í gildi fyrir Norrland Eystra og Austurland að glettingi fram eftir morgni.
14: Svo svona versta yfir stað en það ennþá já, svona allkvæmst að hvers norðvestarland og hríð á norður og norðaustarlandi en það dregur úr bæði vind og úrkomi núna í dag og getur sagt svona hádegi verði komið já, alveg svona sæmilega skapast viður á mest öllu landinu þó að það blás, muni blása nokkuð á söðusturland og austjörðum en ekkert, þegar eftir hádegi verður ekkert í gangi sem við erum að vara við
13: sagði Birgir Örn Höskuldsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Nú í aðalatriðum gengu slæmar veðurspár eftir að sagt Birgis Arnar en hvellurinn varð verri en menn bjuggust við á sumum stöðum til að mynda var bálkvast á Húsavík og Siglufirði. Á síður nefnda staðnum þó þekkt að í þeirri vindátt sem ríkti í gær geti kviður orði slæmar en ekki hafi þó verið búist við þeim veðurham sem varð. Fjöldi björgunarsveitamanna var kallaðar út vegna þessa.
15: Já, það voru tugir manna við störðum á Siglufirði sveitir úr sveitir af öllum Tröllaskaganum og niður í Eyjafjörð þannig að það var hansi bratt og tók á í minna þegar heilu þögin lyftast af húsum og lenda við hliðin á þeim og þá gengur eitthvað á og það ljóst að þarna sköpuðist eitthvað neginn þar aðstæður að það varð snældu villu stöður.
13: Og á Húsavík voru eitthvað sambarileg verkefni þar?
15: Það var maður sem betur fyrir ekki jafn hvað allt en það er rifnaði tríu upp við leikskólan

0: staðan austur fyrir einnig. Unnið að hreinsun vegarins á Heiðinesim og á Öxnadalsheiðinni þar sem var að þeir við hálku. Á Vestfjörðum eru Steingrímsfjörðar Dynjandisheiði ófarar og svo einnig unnið að mokstri á veginu milli Patreksfjörðar og Bíldudals. Nú staðan á öðrum vegum á Vestfjörðum á þessu augnabliki óþekkta vegir eru í vetra þjónustu segir á umferðin.is. Nú einnig skal bent á að vegagerðin líst yfir óvissustigi í Súðavíkurhlíð í gærkvöldi vegna snjóflóðahættu. Þá ber þess að geta hér fyrir sunnan eru allir vegi færir en ökumenn skildu að huga að hálka á Þingvallavegi um Mosfellsheiði og enn hálft á Hellisheiðinni. Nú há sjávarstaða var í gær og allvíða mikill öldugangur vegna veðursins. Spáð var hárri og þungri sunnanöldur rétt utan Víkur í Mýrdal og var viðbragðsáætlun virkjuð í Reynisfjöru vegna veðursins. Fjöldi ferðamanna lét það þó ekki á sig fá og barði öldugangin augum í fjörinni. Hættulegar aðstæður virðast ferðamönnum en ekki ljósar, en stór aldarskall á fjórum sem hættu sér of nærri og felldi meðal annars barn sem veltist skelfingu lostið í vatnselgnum í fjöruborðinu. Fólkið slapp með skrekkin en myndband af atvikinu má sjá á Vísi. Nú það var víðar slæmt veður, tveir létust, skólum var lokað og mikil röskun varð á samgöngum þegar úrhelli, það mesta sem sést hefur í rúm 40 ár, olli skyndiflóðum í Istanbul í Tyrklandi í gær. Götur breyttust í árfarvegi og bílar hreinlega flutum eins og skopparkringlur.
1: Þetta var eiginlega bara alveg þá svakalegt það sem ég upplifað og hefur við Íslandi bara náttúrulega rigningu að þetta var bara stöðugt flóð bara frá morgni til og fram eftir bara maður bara östlaði göturnar og reglífin bara fauk upp og þetta var eiginlega bara alveg svakalegt.
0: Þetta segir Steinunn Halldórsdóttir ferðalangur sem var stödd í borginni í gær þegar ósköpin dundu yfir. Nú Bó Jóhansson, fyrrum landsliðsþjálfari Karla landsliðs Íslands í knattspyrnu, látinn 83 ára að aldri. Danska ríkisútvarpið greinir frá andlati hans, en Jóhansson þjálfaði íslenska landsliðið á árunum 1990-91. Auk þess að stýra íslenska landsliðinu, þá stýrði hann félagsliðum í Svíþjóð, Finnlandi, Danmörku og Noregi. Þá var Jóhansson landsliðsþjálfari Dana á HM í Frakklandi árið 1998 og á EM í Belgíu og Hollandi árið 2000. Nú frétti verða næstaður á bylginni klukkan 9, þá tilfinnið alltaf helsta í fréttum og sporti á við okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl og blessuð, það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni. Það fimmtudagur í dag, 15. október, hugsið ykkur það, mánuðurinn hálfnaður. Algjörlega ótrúleg fyrirbæri. Við ætlum að vera samfærið hér á Gullbylgjunni til klukkan 11 í dag. Fullt af frábæri tónlist á leiðinni. Ég ætla að byrja í dag á hljómsveit sem að gerði nú ekki mikið meir en þetta eina lag. Heita Visitors, To Be or Not To Be. Svo býða Climax Blues Band og

0: stórkostlegur söngvari og listamaður hér á ferðinni. Lést ungur að árum, hann heiti Sam Cooke, þessi drengur og Twistin' the Night Away. Framundan eru skilaboð, svo heyrum við í Sting, hljómsveitir í Eagles og Kenny Loggins úr lagur kvikmynd. Já, þið þekki það.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
4: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
5: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og DeWalt.
6: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
7: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
8: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni, leiðandi í litum í 20 ár.
9: BMW EX3. Verðlaunabíll með yfirburða drægni. BMW, hrein akstursánægja.
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
11: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober, örfá sæti laus.
12: Miðasala á tix.is.
11: Ný dönsk,
12: fullkomið farartæki.
13: Lifandi sunnudagur, 18. oktober. Skemmtileg dagskrá fyrir börnin. Hlökkum til að sjá ykkur. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
14: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfjörði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
17: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar, Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is.
18: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
19: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
0: Veist þú hvað pergola er? Trefjar.is. Kóldsam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum. Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
9: Pítan, hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti.
7: Pítan, alltaf fersk.
14: Logoflex, ljósaskilti. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
5: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

Já, ég man alltaf eitthvað Kevin Bacon í kvikmyndinni Footloose fór gjörsamlega á kostum en það frábær leikari þar á ferðinni. Viljum að halda okkur áfram með Bandaríkin og viljum að hér næst í bara sigur sælustu bræðurum í tónlistarsögunni í Bandaríkunum. Þetta eru The Jackson 5, Blame It On

0: Alveg ótrúlega flottir listamenn þessi drengir. Byrjuðu bara á því að ja stofnuðu hljómsveit, þetta er unnið með hinum og þessum tónlistamönnum og þá áttuðu þeir sig á því segi ég, hvað þeir væru í raun og voru frábæri listamenn. Hljómsveitin Toto og lagið Afríka.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nord, vampíra, zombi eða eitthvað miklu óhugnalegra. Fyndu flottasta hrekkjavökubúningin í Partyland í Holtagörum. Partyland.is
4: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Býr þú til skelfilegasta graskeri landsins? Skráning er hafin í Skelvikeri. Graskers útskurðakeppni Krónunnar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
6: Hýstland skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstland skeifinni og hýstland.is.
7: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
8: Eigum skólpreysistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
9: Kosmo auglýsir. Haust sprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. oktober. Rýmum fyrir nýjum vörum. Kosmo kringlunni.
10: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
11: Þorsknakkinn besti bitinn af þorskinum. Hann bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitann af þorskinum. Samherji.
12: Pöntunarfrestur til hádegis í dag. Eldum rétt.
13: Bjartar íbúðir með gólfhita, vönduðum heimilistækjum og loftskiptikerfi. Kynntu þér Ásvelli í Hafnarfirði á big.is.
14: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
15: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslun.
16: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð.

0: 50 samstæðsaðilum um allt land. Gjafabréf.is
1: Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
2: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is
3: Opin hús um allan bæ um helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
4: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
7: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

Já, það eru flestir búin með sumarfríin sín en svo eru náttúrulega jólafríi framundan en Dreadlock Holiday með 10cc er algjörlega frábært lag. Það er stutt í fréttin frá fréttastofu sínar koma á slægin og klukka 9 fram að fréttum er rock og roll.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Æ, var nóttin mín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
3: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
4: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: 60 ára samstarf dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
6: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
7: Sagður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
8: Alvöru vatnsstjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Vertu á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
10: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem tilur á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll. Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
11: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust. Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
12: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
13: Það styttist í hrekkjarvöku. Þorir þú í partybúðina í Skeifunni?
14: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
15: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
16: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
17: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
18: Rennuhreinsun. Glersýn.
19: Er haust frí framundan? Fylltu ískápinn á lægra verði. Bónus. Með þér í liði.
20: Klukkan 9. Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Mikið tjón varð á Siglufirði vegna ofsa veðursins í gær. Öflugar vindkviður riði yfir bæinn hádegisbilið, en sú sem hæst mældist borði í varðskipinu Freyju var 56 metrar á sekundu. Þök fuku af þremur húsum samtímis og skapaðist hætta tíma í bænum. Björgunarsveitir af öllum tröllaskaganum voru kallaðar út til aðstoðar.
21: Og það er ekkert grín þegar svona þök fara af í heilu lagi. Bæði í kringum sko íbúðarhúsahverfi, þökin fara á loft, falla niður og splundrast og dreifast hverfið og tíma þá skoðum við eftir að fólk væri bara ekki á ferðinni á Siglufirði. Við gerum það sama við grunnskólan, við óskuðum eftir því að foreldrar myndum tíma ekki sækja börnin í grunnskólan, heldur halda þeim í grunnskólan þar sem þau voru í öruggu húsaskóli. Þókar til við vorum búin að tryggja aðstæðar í bænum vegna þess að það var brak á hætt á að brak myndi fjúka allan bæinn á meðan við vorum að fergja þessa stóru fleka sem að fóru af stað. En það er alveg ljóst að það er gríðalegt tjón á sumum stöðum í bænum.
20: segir Jóhann K. Jóhannsson slökkviliðsstjóri á Siglufirði og bætir því við að rólegt hafi verið síðan í gærkvöldi og nótt.
21: En svo vöknum við upp við það núna bara í morgun og það er svona rétt 15 cm jafnfallið stjór á Siglufirði.
20: Segir slökkviliðsstjórinn á Siglufirði. Nú veðurofsinn sem gekk yfir landið er að mestu gengi niður en þó eru gular viðvaranir enn í gildi fyrir Norðurland og Norðurland eystra fram eftir mótni.
0: Svo svona besta er yfir stað en það er ennþá já, svona allkvæmst að hvers norðvestarland og hríð á norður og norðaustarlandi en það dregur úr bæði vind og úrkomi núna í dag og getur sagt svona hádegi verði komið já, alveg svona sæmilega skapast viður á mest öllu landinu þó að það blás, muni blása nokkuð á suðausturland og austurðum en ekkert, þegar eftir hádegi er ekkert verður ekkert í gangi sem við erum að vara við
20: sagði Birgir Örn Höskuldsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands. Nú á vef vegagerðarinnar umferðin.is segir að vetrarfærð sé víða land helst á Norðurlandi og á Vestfjörðum en einnig víða á fjallvegum svo sem á Hellisheiði og á Mosfellsheiði. Unnið sé að mokstri og hreinsun þar sem snjór liggur.

0: Já, við verðum bara að hafa orku og trú, energi og trú, hljómsveitin Stuðmenn. Það allt í botni í þessu lagi, alveg ótrúlega flott alltaf hreint.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall. Kosmo auglýsir. Haustsprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. október. Rýmum fyrir nýjum vörum. Kosmo kringlunni. Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
4: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Það var alveg að deyju spenningi, maður.
7: Biðin senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
8: Þú segir bara já, Orkan.
7: Aðeins á Sýn Plus.
9: Er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
10: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun, vitt Kópavogi og Akureyri.
11: Bílsson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson Klettálsi.
12: Handgert deig, ferskt hráefni og rjúkandi heitar pítsur. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
14: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér inn í daginn.
15: Bestu lög allra tíma.
16: Gullbylgjan.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími að við kíkjum á lag dagsins. Það 15. október og við ætlum að fara til ársins 1988 eða tilbaka 38 ár. Þá var það hljómsveitin breska UB40 sem satt á toppnum í Bandaríkjunum með lagið Red, Red Wine. Nú, það svolítið skemmtileg saga á bakvið þetta lag. Þetta náttúrulega upprunalega eftir Neil Diamond og gaf hann það út árið 1967, það að segja lagið. En þegar að UB40 tók upp lagið fyrir plötuna Labor of Love sem kom út árið 1983, breytt þeir því afslappað reglilag. Útgáfan sló strax í gegn í Bretlandi og fór alla leið á toppin á breska vinsældalistanum og svo gerist það 1988 að það komst á toppin í Bandaríkjunum. Nú, menn heldur fyrst í hljónstinni UB40 að þeir voru að taka upp einhverja svona, einhvern slagara frá Jamaica, en svo áttu þeir fljótt á því segi að höfundulagsins var sjálfur Neil Diamond. Nú, textin fjallar mann sem reynir að gleyma ástarsorg með því að drekka rauðvín. Þótt lagið sé létt og grípandi er undirliggjandi stemningin okkur melankólísk, bara svo við tölum reyna íslensku. Lagdagsins eiga strákandir í UB40, topplagið í Bandaríkjunum fyrir 38 árum síðan, Red, Red.

0: Þetta eru snillingar, þessi drengir að búa til rockballöður. Þetta er hljómsveitin Skorpíum, sólægir, Send Me an Angel. Framöndar eru stutt kýlabóð, svo býða Abba, Erma, Franklin og Nick Kershaw.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Einu sinna ári var í PSI Prakkari töfra yfir eigina túlipopp.
1: PSI Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavíkuævintýr úr töfraheimi túlipopp. Með frumsaminni tónlist frá Daða Frey. Hér er ég!
2: Pési Prakkari, en þú ert alls ekki træðilegur.
1: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þungstu. Pési Prakkari, sýndi í Sambjón.
3: Tækifæri. Í öllum elkoverslunum leynast skilavörur eða sýningareintök á lækkuðu verði. Gríftu tækifærið og komdu í næstu verslun elko og nældu þér í vöru á lækkuðu verði. 30 daga skilaréttur og 2 ára ábyrgð. Elko.
4: Vantar hita í sánuna? Við hjá sauna.is tökum gamla ofninn upp í nýjan tílu og nýr tílu, nýr hiti, ný upplifun. Sauna.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
5: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
6: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
7: Tjúrós er mætt á aktu taktu. 5 stykki tjúrós og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þér smá tjúrós í dag.
8: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
9: 20 gram prótein, upp ferskasta leiðin af prótein.

0: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
1: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
2: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

því að minnst takturinn í þessu lagi afskaplega flottur og grípandi. Þetta að sjálfsögðu Nikkers og lagið Riddle. Minn einhverja fréttir, við fáum fréttir á slaginu klukkan 10 frá fréttastofu sínar. En fram að fréttum að hljómsveitin Rainbow sem algjörlega frábær sveit og þetta þótti nú argasta þungarokk fyrir já mörgum árum síðan. Platan Bet Out of Shape kom út hvað 1983. Þetta er alveg geggjalag Since You've Been Gone.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
3: Hemill, þjónar, þjónar.

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna. Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
1: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling. Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Góða nótt, strákar mínir.
3: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamaþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Gluggaþvottur. Glersýn.
4: Tútor rafgeymar með háu kaldræsufóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
5: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
6: Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
7: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Veðurofsinn sem fór yfir landið að mestu gengi niður en þó eru gular viðvaranir enn í gildi fyrir Norðurland og Norðurland eystra fram eftir morgni. Tíðindalítið var hjá viðbragðsaðilum í gærkvöldi og nótt en nokkuð snjóaði bæði fyrir vestan og norðan.
8: Staðan bara góð utan þess að það bara vetrafærð og allt hvítt og snjóru og krap og vegum. Þannig að það kannski helsta áskorun í augnablikinu.
7: Er verið að vinna hreinsun vega?
8: Já, já. Vegagerðin var vel undirbúin undir þetta og mér sýnist bara að veðurspáin hefði bara gengið eftir öllu leiti.
7: Eitthvað skilabóð til vegfarenda sem eru svona á ferðinni?
8: Já, bara fara varlega, taka sér tíma. Þetta það liggur ekkit á. Og til þeirra sem eru ekki komin að vetratekkin að huga að því þetta er ekki gott núna eins og er. Það er líka náttúrulega alltaf möguleiki bara hingra því að með veðurspána þá sýnist mér nú bara strax á setni partinn í dag og svo aftur á morgun er bara komið haust aftur og veður blíða, rauðum tölum.
7: Segir Höskuldur Birgir Erlingsson aðal varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra. Nú ökumenn eru kvattir til að kynna sér aðstæður á vegum á umferðin.is. En mikið tjón varð á Siglufirði vegna ofsa veðursins í gær, öflugar vindkviður riðu yfir bæjunum á hádegisbilið, en sú sem hæst mældist um borði í varðskipinu Freyju var 56 metrar á sekundu. Þök fuku af þremur húsum samtímis og komu björgunsveitir af öllum tröllaskaganum til aðstoðar.
9: Og það er ekkert grín þegar svona þök fara af í heilu lagi, bæði í kringum sko íbúðarhúsakverfi, þökin fara á loft, falla niður og splundrast og dreifast hverfið og tíma þá skoðum við eftir að fólk væri bara ekki á ferðinni á Siglufirði. Við gerum það sama við grunnskólan, við óskoðum eftir því að foreldrar myndum tíma ekki sækja börnin í grunnskólan, heldur halda þeim í grunnskólan þar sem við voru í örgu húsaskóli. Þóka til við vorum búin að tryggja aðstæðar í bænum vegna þess að það var brak og hætt á að brak myndi fjúka allan bæinn á meðan við vorum að ferja þessa stóru fleka sem að fóru af stað. En það er alveg ljóst að það er gríðilegt tjón á sömu stöðum í bænum.
7: Segir Jóhann K. Jóhannsson slökkviliðsstjóri á Siglufirði. Nú norskur jarðgangasérfræðingur sem lagði mat á borkjarna og rannsóknarhólum á Heimaey og Landeyjarsandi í tengslum við möguleg jarðgöng til Vestmannaeyja segir þá mun betri en hann hafi búist við. Í tilkynningu frá eyjagöngum segir að kjarnarnir hafi reynst mjög góðir frá 160 metra dýpi og neðar en fyrir hugugöng til eyja muni að stærstum hluta liggja á 220 metra dýpi. Nú frétti verða næst þaður á bylginu klukkan 11, þangað tilfinnið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Já, ég hef sagt ykkur frá því að ykkur tíman tók ég þátt í karaoke keppni á vegum FM 957 þegar að stöðin var nýfarin í loftið og þá var ég að reyna að taka lag eftir Amerika Horse with No Name og ég hætti því náttúrulega strax, steig ekkert á stokk, spjörhættur en það erfitt að syngja allt sem að Amerika sendi frá sér. Eitt af þeirra stæðstu, Sister Golden Air.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskólabíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir.

0: Sykur.
1: Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nova Crop og Netgyro. Miðasala á tix.is.
2: Nú eru Perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
3: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
4: Cosmo auglýsir. Haust sprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. oktober. Rýmum fyrir nýjum vörum. Cosmo kringlunni.
5: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn. Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
6: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober, örfá sæti laus.
7: Miðasala á tix.is.
6: Ný dönsk,
7: fullkomið farartæki.
8: Verið velkomin í nýja og glæsileg.

íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag Garðyrkjumanna. Er bíllinn klár í veturinn? Engar tímapantanir í dekkaskipti.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

Þetta er Belinda Carlisle og lag sem heitir Leave a Light on og hún náttúrulega lét til sín taka á 9. áratug síðustu aldar og svo eru aðri listamenn sem gerir það heldur betur og eru að gera það enn þann dag í dag. Næst eru strákandi í Pet Shop Boys.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hæ, hæ, John Johnson hér. Heyrðu virkilega flottu nýju grillstæðin. Hérna, það var enginn á svæðinu en ég fýraði upp í grillinu. Það var allt orðið rauðglóandi þegar ég fór. Topp græjur. Sjáumst.
3: Tegðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
5: Kaffidagar er í fullum gangi í Elko. Findu réttu kaffivélina fyrir þig í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
7: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfraða.
8: Frábært úrval leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
9: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Það er alveg að deyja úr spenningi, maður.
11: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. október.
12: Þú segir bara já, skal.
11: Aðeins á Sýn Plus.
13: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
14: Þú verður að smakka Ostober pítsunar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
15: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
16: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður. Bestur í leðri.
17: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaði tíma á nestek.is.
18: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

Þetta eru strákarnir í Beach Boys og lagði Kokomo lag sem kom út árið 1988 og þeir þurftu að bíða í 26 ár og milli laga til sem komust á toppin í Bandaríkjunum það nú einfaldega þannig. Jæja, þetta er komið hjá mér í dag, Bragi Guðmundsson verður á vaktinn hér og eftir frá klukkan 1 til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þakka ykkur samfylgdina á þessum fína fimmtudegi. Við heyrumst aftur á Gullbylgjunni á morgun.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni. Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fín velsæði havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
6: Jólaundibúningurinn er hafin í IKEA. Við hlökkum til að sjá þig.
7: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Verðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
8: Þau börðust fyrir frelsi.
9: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
8: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
10: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
8: Animal Farm er komin í bíó.
11: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
12: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
14: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensu líkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það er nota frá fyrstu einkennum.
15: Klukkan er 11. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Tillaga Magdalenu Andersson sem forsætti sér á þeirra Svíþjóðar var felld með miklu meiri hluta í sænska þinginu nú rétt áðan. Niðurstaðan kemur lítið á óvart en borin var fram tillaga hana sem forsætti sér á þeirra í ríkisstjórn sem aðeins væri skipuð fulltrúum jafnaðamannaflokksins. Í aðdraganda þessa fékk Andersson tvisvar umboð til stjórnarmyndunar eftir þingkosningarnar 13. september en mistókst í bæði skiptina mynda starfhæfa ríkisstjórn. Stjórnarkreppa er í landinu. Veðurhamurinn sem skall á landinu í gær er gengið niður og allar veður viðvaranir fallnar úr gildi. Tíðinda lítið var hjá viðbragðsaðilum í gærkvöldi og nótt en okkur snjóaði bæði fyrir vestan og norðan.
16: Staðan er bara góð utan þess að það er bara vetrafærð og allt hvítt og snjóru og krap og vegum. Þannig að það er kannski helsta áskorun í augnablikinu.
15: Er verið að vinna hreinsun vega?
16: Já. Vegagerðin var vel undirbúin undir þetta og mér sýnist bara að veðurspáin hefði bara gengið eftir öllu leiti.
15: Eitthvað skilabóð til vegfarenda sem eru svona á ferðinni?
16: Já, bara fara varlega, taka sér tíma. Þetta það liggur ekkit á og til þeirra sem eru ekki komin að vetratekkin að huga að því þetta er ekki gott núna eins og er. Það er líka náttúrulega alltaf möguleiki bara hingrað því að með veðurspána þá sýnist mér nú bara strax á setni partinn í dag og svo aftur á morgun er bara komið haust aftur og veður blíða, rauðum tölum.
15: Sagði Höskuldur Birkir Erlingsson aðal varðstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra en aukumenn eru kvattir til að kynna sér aðstæður á vegum á umferðin.is. En þar segir að vetra fari sig víða land helst á Norðurlandi og á Vestfjörðum en einnig víða á fjallvegum svo sem á Hellisheiði og Mosfellsheiði. En er unnið að hreinsun vega á einhverjum stöðum. Nú mikið tjón varð á Siglufirði vegna ofsaveður sem í gær öflugar vindkviður riðu yfir bæinn hádegisbilið en sú sem hæst mældist borði í varðskipinu Freyju var 56 metrar á sekundu. Þök fuku af þremur húsum samtímis og komu björgunarsveitir af öllum tröllaskaganum til aðstoðar. Hætta skapaðist tíma í bænum en rólegra var þegar leið á daginn.
17: Svo vöknum við það núna bara í morgun og það er svona rétt 15 cm jafnfallið stjór á Siglufirði.
15: segir Jóhann K. Jóhannsson, slökkviliðsstjóri á Siglufirði. Nú nýtt hátækni eldhús var formlega opnað í höfuðstöðum Icelandair í gær. Eldhúsið búið nýjustu tækni en vélmennis sjá að útbúa matarbakka og ferja þá í veitingavagna. Fréttastofa leitar við kynnti sér hlutverk vélmenna í eldhúsinu og ræddi við Boga Nils Bogason forstjóra félagsins. Áhugavert myndband má skoða á visi.is. En frétta vera næstaðar á bylginu á hátíði á slaginu 12. Þangað til finnið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og

0: innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það er dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Kólnandi veður, lækkandi verð. Bónus með þér í liði.
3: Glænýtt jólablað Bauhaus komið út. Stútfullt af skemmtilegum hugmyndum fyrir jólin. Bauhaus, eitt mesta jólaúrval landsins.
4: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
5: Dorma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komdu í afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
6: Nú eru perjól. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlust.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun.

0: Körfubílaleiga Glersín
1: Byssuskápar í nokkrum stærðum Vesturöst.is
2: Bestu lög allra tíma
3: Í allan dag þessi gömla góðu Gullnir og nýju
4: Gullbylgjan

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
4: Dorma á afmæli og nú er veisla. Tækifæri til að eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma. Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í vestunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
8: Askur er 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðarlegur matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
9: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
10: Hýsland Skeifunni er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýsland Skeifunni og Hýsland.is.
11: Norsk dún er komið í Ylva. Dúnsængur og dúnkottar í hæsta geðaflokki. Framleitt í Noregi. 20% kynningarafsláttur. Sjáumst í Ylva.
12: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
13: Narex. Vönduð útskurðarverkfæri fyrir skapandi hendur. Verkfæralausnir.is. Skútu og í eitt.
14: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
15: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Eitt gjafabréf, enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is.
17: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
18: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
2: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Fáðu innblástur og skemmtilegar hugmyndir fyrir jólin í nýja jólablaði Báhás. Báhás. Eitt mesta jólaúrval landsins.
4: Ég veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalir í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
5: Pítan, hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti.
6: Pítan, alltaf fersk.
7: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þér Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
9: Þú finnur ullarkápuna þína hjá Lagsdal. Ítöls gæði frá Sinsía Rokka í hreinni ull, alpaka og 100% kasmír. Vandaðar kápur í fjölbreyttum sniðum, gæði sem endast út lífið. Lagsdal Skipholti og á lagsdal.is.
10: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
11: Allir Tiltech segulkubbar á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
12: Rennur Hreinsson. Glersýn.
13: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
14: Kaffidagar eru hafnir í Elko. Alltaf 20% afsláttur af öllum kaffivélum. Kynntu þið tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
15: Atvinnubílar Volkswagen. Eigum allt frá Caddy til Crafter. Kíktu við í nýjan sýningarsal í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
16: Elma. Sjálfsmorð. Dásamorð.
17: Dánarásu. Kögnu.
18: Elma komin í sjónvarp Símans Premium.
19: Eldstæði frá Trefjum. Góðar stundir á pallinum. Trefjar.is.
20: Pöntunarfrestur til hádegis í dag, fimmtudag. Eldum rétt.
21: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
22: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
23: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: Veðurofsinn sem skall á landinu í gær er gengi niður og allar viðvaranir fallnar úr gildi. Mikið tjón varð á Siglufirði í óveðrinu. Íbúi segir bæjarbúa standa saman í áfallinu en þak af húsinnar fauk af í heilu lagi. Mikil spenna í loftinu á sambandsþingi ASÍ, möguleg fækkun varaforseta, gæti leitt til víðtækra breytinga. Stjórnarkreppan í Svíþjóð dýfkar enn tillaga við Magdalenu Andersson sem forsætisráðherra var felld með miklu meirihluta. Formaður KSÍ, Sirgir Svíjan Bó Jóhansson sem lést í morguns á sænski þjálfaði formanninni í landsliðinu á sínum tíma. Suðvestlæg eða breytilega átt eftir hádegi og skúrir eða él og víð og dreif, hvassir vindstrengir suðaustan og austan til. Komið sæl, það komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Telma Tómasson les. Veður ofsinn sem skall á landinu í gær gengið niður og allar veður viðvaranir fallnar úr gildi. Tíðindalítið var hjá viðbragðsaðlum í gærkvöldi og nótt en nokkuð snjóaði bæði fyrir vestan og norðan. Gular viðvaranir voru í gildi þar til klukkan 11 í morgun fyrir Norðurland og Norðausturland en þá var þeim aflétt.
1: Getur sagt svona hádegi verði komið, já, alveg svona sæmilega skapilt viður mest öllu landinu. Þó að það blás, muni blása nokkuð á Suðausturland og Austfjörðum, en ekkert, en eftir hádegi er ekkert, verður ekkert í gangi sem við erum að vara við.
0: Sagði Birgir Örn Höskuldsson veðurfræðingur á Veðurstofu Íslands í morgun. Í aðalatriðum gengu slæmar veðurspár eftir að sagt Birgis Arnar, en hvellurinn varð verri en menn byggust við á sömu stöðum til að mynda á Húsavík og Siglufirði. Á síðarnefnda staðnum er þó þekkt að í þeirri vindátt sem ríkti í gær geti kviður orðið slæmar, en ekki hafi verið búist við þeim veðurham sem varð. Fjöldi björgunarsveitamanna var kallaður út vegna þessa.
2: Sveitað af öllum Þorlákshafnum og niður í Eyjafjörð. Þannig að það var hansi bratt og tók á í mig þegar heilu þökin lyftast af húsum og lenda við hliðin á þeim og þá gengur eitthvað á og það ljóst að þarna sköpuðist eitthvað neginn þær aðstæður að það var snældu villu stöður.
0: Og á Húsavík voru eitthvað sambarileg verkefni þar?
2: Það var nú sem betur fyrir ekki jafn hvast en það rifnaði tré upp við leikskólan og það þurfti að tryggja nokkra byggingar svo að ekki yrði tjóna á en það var talsvöld minna.
0: Sagði Jón Þór Vilundsson upplýsingafulltrúi Landsbjargar. Tíðinda lítið var svo hjá viðbragðsaðilum í gærkvöldi og nótt en nokkuð snjóaði bæði fyrir vestan og norðan.
3: Staðan er bara góð utan þess að það er bara vetrarfærð og allt hvítt og snjóru og krap og vegum. Þannig að það er kannski helsta áskorun í augnablikinu.
0: Sagði Höskuldur Birgir Erlingsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi vestra. Ökumenn eru hvattir til að kynna sér aðstæður á vegum á umferðin.is. Og íbúi á Siglufirði segir bæjarbúa standa saman í áfallinu eftir óveðrið í gær. Fjölskyldan hafi fengið skilaboð á skilaboð ofan húsaskjól en þakið á húsi hennar fauk af í heilu lagi. Óljóst er hvenær þau geti gist í húsi sínu á ný, Smári Jökull.
4: Mikið tjón varð á Siglufirði vegna ofsaveður sinns í gær. Öflugar vindkviður riðu yfir bæinum hádegisbilið og þá fuku þök af þremur húsum samtímis. Björgunarsveitir af öllum tröllaskaðanum komu til bjargar.
5: Það er ekkert grín þegar svona þök fara af í heilu lagi bæði í kringum sko íbúðarhúsakverfi. Þökin fara á loft. Falla niður, splundrast og dreifast hverfið og tíma þá skoðum við eftir að fólk væri bara ekki á ferðinni á Siglufirði en það alveg ljóst að það gríðalegt tjón á sömu stöðum í bænum.
4: Sagði Jóhann K. Jóhannsson, slökkvilistjóri í Fjallabyggð í samtali við fréttastofu í morgun. Karen Birgisdóttir var heima hjá sér á Siglufirði hádegisbil í gær þar sem hún býr á samt manni og tveimur börnum þegar hún heyrði gríðarlegan hvell. Hún segist fyrst hafa

0: Það er veit að segja. Ég var reyna að vona fyrir jólin, ég held að það er kraft að verk, sko.
1: Karen segir íbú á Siglufirði standa saman í áfallinu.
0: Það er bara komið algjörlega í ljós hversu yndislega við höfum það gott hérna. Samfélagi hefur svo aldeilis brugðist við. Við erum að fá skilabóðun og skilabóðu sem að vera bjóðugur húsnæði og aðstóð og bara og símtöl og við stendum saman á svona þegar svona stendur á. Það er alveg álórinu.
1: Sagði Karen Birgisdóttir íbúi á Siglufirði.
2: Yfir í annað, í dag ræðist hvort varaforsetum ASI verði fækkað úr þremur í einn, líkt og lagt hefur verið til. Formenn Eblingar og Vaffer gefa kost á sér í sama embætti og mikil spennar í loftinu á þingi sambandsinn sem stendur nú yfir, Sunna Sæmundsdóttir.
3: Nefndarstörf er á dagskrá þings Alþýðusambands Íslands í dag og þar mun laganefnd meðal annars taka fyrir tillögu miðstjórnar sambandsins að fækka varaforsetum úr þremur í einn. Allar líkur eru taldar á því að tillagan verði afgreitt frá nefndinni og að hún verði borin undir atkvæði þingfulltrúa síðar í dag. Mál er hápólitískt og inn í það blandast opinbera deilur Sólveigar Önnu Jónsdóttur, formanns Eflingar og Höllu Gunnarsdóttur, formanns Vaffer. Þær hafa báðar gefið kost á sér í embætti fyrsta varaforseta sambandsins og þess eina verði til að hann samþykkt. Önnur umræða og afgreiðsla lagabreytinga hefst klukkan 14:30. Atkvæðagreiðsla tillöguna mun fara fram með handauppréttingu og aukin meirhluta þar til þess að hún verði samþykkt. En á þinginu eru tæplega 300 fulltrúar. Sólveig Anna sagði í gæra til greina kæmi að Efling segi sig úr ASI. Í samtal við fréttastofu í dag segir hún að það myndi hafa áhrif á ákvörðunina að yfirgefa sambandið ef varaforsetum verði fækkað og halla ná í kjöri. Það ráði þó alls ekki úrslitum og að sé að ræða samtal sem hafi verið í gangi innan félagsins í töluverðan tíma. Umræðan sé hins vegar komin á alvarlegra stig og nú sé verið að skoða þann kost af meiri dýft. Breytingartillaga gæti þó einnig verið borin fram við atkvæðagreiðslum tillöguna í dag. Líkt og til dæmis að varaforsetum verði fækka úr þremur í tvo en ekki einn. Kjörið verður í embætti forseta og varaforseta á morgun og atkvæði verða greitt hvert embætti fyrir sig. Sólveig Anna segist ekki munu gefa kost á sér í annað embætti, náun ekki kjöri sem fyrsti varaforseti.
2: Tillaga Magdalenu Andersson sem forseti sér á þeirra Svíþjóðar var felld með miklu meiri hluta í sænska þinginu í morgun. Óljóst er hver mun næst fá umboð til stjórnarmyndunar en ljóst er að stjórnarkreppa er í landinu. Smári Jökull.
1: Niðurstaðan kemur lítið og óvart en borin var fram tillaga að Andersson yrði forsætisráðherra í ríkisstjórn sem aðeins væri skipuð fulltrúum jafnaðarmannaflokksins. 248 þingmenn kusu gegn Andersson en 99 með. Vinstri flokkarnir fjórir unnu meiri hluta á þingi í þingkosningunum þann 12. september en stjórnarmynduna viðræður hafa gengið erfilega síðan þá og sérstaklega hvað varðar samstarfsflöt á milli vinstri flokksins og miðflokksins. Flokkarnir fjórir eru sammála að Andersson sé þeirra forsætisráðherra kandidat en hún hefur nú í tvígang fengið umboð til stjórnarmyndunar en mistekist í bæðiskiptin að mynda starfhæfa ríkisstjórn. Óljóst er hver fær næst umboð til stjórnarmyndunar en forseti þingsins getur að hámarki fjórum sinnum lagt fram tillögur að forsætisráðherra til atkvæðagreiðslu í þingsalnum. Verði þær allar felldar skal búa til nýrra kosninga. Líklegt er að næstur í röðinni verði annarkort Úlf Kristersson, fráfarandi forsætisráðherra, eða Elisabeth Tand Ringqvist, formaður miðflokksins. Hún myndi líklega láta reyna á myndun miðjustjórnar sem hún hefur talað fyrir, en myndun slíkrar stjórnar krefðist þess að blokkirnar til hægri og vinstri myndu leysast upp.
2: Ráðamenn í Bandaríkjunum eru með til skoðunar að fella niður refsi aðgerðir gegn skuggaflotanum svokallaða sem rússar, íranir og aðrir hafa notað til að komast hjá refsi aðgerðum. Þannig vonast Bandaríkjumenn til að draga úr kostnaði við skipaflutninga sem hefur hækkað verulega í kjölfar stríðs Bandaríkjana gegn Íran. Skuggaflotin er talin skipar mörg hundruð skipum sem eru oftar en ekki mjög gömul, illafarin og í mörgum tilfellum ótryggð. Þeim er reglulega silt án þess að þau sendi út staðsetningar upplýsingar eða sendar eru út falskar upplýsingar staðsetningu þeirra. Bandaríkjumenn vonast til þess að skipin gæti verið notuð til að flytja olíuafurðir frá Mið-Austurlöndum. Undanfarna daga hefur árásum á olíuflutningaskip við Hormúsund fjölgað talsvert. Trump vill ólmur reyna að lækka eldsneytisverð fyrir þingkostningar í Bandaríkjunum í næsta mánuði. Kannanir benda til þess að republikanar muni ekki koma vel út úr þeim kostningum og þó að miklu leiti vegna eldsneytisverðs og verðlags. Nú og það er víðar

0: eða var víðar slæmt veður en á Íslandi í gær. Tveir létust, skólum var lokað og mikil röskun varð á samgöngum. Þegar úrhelli það mesta sem sést hefur í rúm 40 ár og allir skyndiflóðum í Istanbul í Tyrklandi í gær. Götur hreinlega breyttust í árfarvegi og bílar flutu eins og skopparakringlur.
1: Þetta var eiginlega bara alveg það svakalegt það sem ég upplifað og hefur við Íslandi bara náttúrulega rigningu. Þetta var bara stöðugt flóð bara frá morgni til og fram eftir. Þannig að göturnar voru bara maður bara öslaði göturnar og reglífin bara fauk upp og það var, já, þetta var eiginlega bara alveg svakalegt.
0: Þetta sagði Steinunn Halldórsdóttir ferðalangur sem var stödd í borginni í gær þegar ósköpin dundu yfir. Nú þá að íþróttum hingað Valur Páll Eiríksson kominn. Þá eru sorgatíðindi sem bárust af fyrrverandi landsliðs þjálfara í morgun.
2: Já, Svíinn Bó Jóhannsson látinn 83 ára að aldri. Hann stýrði íslenska liðinu fyrir 36 árum síðan, tók við 1990 og var þarna árin 1991, stýrði Íslandi í 15 leikjum. Hann breytti daldið áherslum, tók við af þjóðverunum Sigfríð Held, svona gekk ekki alveg hjá honum innanvallar en honum minnst með mikill hlýju utan hans, bara mikill herramaður og ákveðin frumkvöður líka þegar að koma því svona að láta sér land og þjóð varða. Hann var mikið hérna landinu utan landsinsverkefna sem að hafði ekki tíðkast hjá öðrum erlendu þjálfurum sem að hafði verið hérna með landslið. Eftir að hann hætti með landsliði var hann svo frægastur fyrir að vera með danska landsliði, fór með það bæði á HM og EM 1998 og 2000 náði góðum árangri þar.
0: Ég man eftir honum, er það?
2: Hvað segirðu?
0: Ég man eftir honum.
2: Já, er það ekki? Já, einmitt, ég hérna, bara ekki svo heppinn, ekki nóg gamal til þess. Nei. En hérna, Þóldur Örlíksson, formaður KSÍ, hann var einmitt leikmaður landsliðsins þegar að Bó tók við og spilaði undir hans stjórn þessa landsleiki á sínu tíma og hann ber honum vel söguna.
3: Bara svakaður á reyninni að ég meina Íslands kraftbönd er að kveðja mjög góða mann Bó Jóhannsson með að mikil virðing og þakka þig varð hún til honum. Hann kom hér inn í landsliðsverkefnin og þjálfaðum. Ég var nú þáttakandi í því að vera leikmaður þeim tíma og þar var mjög góður maður og kurteis en agaður einstaklingur og fjall vel inn í krami hér í knattspyrnu okkur og ég við getum einu sem getum sagt í dag er að við sendum bara fjölskyldaðan svo vinum bara innlega samúðatæður. Þetta var virkilega góður maður og hann með gott framlæti knattspyrnu fyrir okkur hér á Íslandi, get ég ekki annað sagt.
2: Hvernig típa var það?
3: Bó kom til dyrana bara svona sem, já, típisku skandinavi sem kom inn og bara virðingu fyrir öllum og var, það var ekki hvorki hrókinni dónaskapari sem kom frá honum, hann talaði fólk að virðingu og hérna virkilega þægilegur í umgengni, það er gett að segja hana.
0: Já, við skulum halda okkur í fótboltanum, Valur Páll. Það var stuð í meistaradeild Evrópu í gær, ekki satt?
2: Það er engu logið, Telma. Mm. Það voru 46 mörk skoruð í þessum nýju leikjum sem að fóru fram í gær. Það er met. Það var aldrei svona mörk verið skoruð á meistaradeilda kvöldi áður. Þetta er 5,1 marka meðaltali í leik. Takk fyrir. Flest mörk hjá Leopoldinu, 6-3 sigur í Austurríki. Bradley Barcola skoraði þrennu. Fyrstu mörkin hans fyrir félagi sem munar minna eftir stórkaup frá PSG. Talandi PSG, Parísaliði vann Manchester City í Manchester í gær bara nokkuð samfarandi mögnuð endur koma líka hjá Real Madrid, þeir voru 3-1 undir þegar voru 6 mínútur eftir að venjulegum leiktíma í Rómarborg, unnu 4-3 öll mörkin eru á vísi hægt að sjá þessa marka súpu sem að var í mestadeildinni.
0: Já, glæsilegt. Nú og svo er það karfuboltinn, hann heldur áfram í kvöld og áhugaverðasti leikurinn kannski í Vesturbænum.
2: Já, þetta er svona ennþá daldið að fara stað, önnur umferðin í hérna bónustild kalla í karfubolta í kvöld og Káringar unnu fyrsta leika móti Grindavík, það er annar Reykjanes anstæðingur, fá Njarðvíkingi heimsókn í Vesturbænum, er áhugavert. Þrír aðri leikir, Keflavík mæti Sindra, ÍR tekur á móti Álftanesi og Ármenningar fara norður og mæta Tindastóli á Króknum. Þessi leikir allir klukkan kortir yfir 7 í kvöld í beinni hjá okkur á rásum sínar og ég mæli líka bara með skiptiborðinu með Stefán Árna, það er að fylgjast með öllum fjóruleikjunum samtímis.
0: Þetta, takk fyrir þetta Valur Páll Eiríksson. Nú lítum aðeins á veðurhorfur á landinu sem eru svo hljóðandi. Norðvestan 13 til 20 metrar á sekund og snjókoma eða slitt en úrkomi minna sunnan heiða. suðu vestlæg eða breytileg átt 5 til 13 eftir hádegi og skúrir eða jél á víð og dreifin hvassir vindstrengir suðaustan og austan til framundu kvöld hiti kringum frostmark en 2 til 8 stig við suður og vestur ströndina og á höfuðborgarsvæðinu norðan 5 til 13 metrar á sekundu og úrkomi lítið lægin með morgninu hiti 1 til 5 stig suðvestan 5 til 10 kvöld og hlýnar með lítilsáttar skúrum hiti 6 til 9 stig á morgun en þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi Veðurofsinn sem skall á landinu gæri gengi niður og allar viðvaranir fallnar úr gildi Mikið tjón varð á Siglufirði í óveðrinu íbúi segir bæjarbúa standa saman í áföllinu þak af húsin að fauk af í heilu lagi Mikil spennar í loftinu á sambandsþingi ASI möguleg fækkun varaforseta gætilegt til víðtækra breytinga Stjórnar kreppan í Svíþjóð dýfkar enn tillaga Magdalena Andersson sem forsætisráðherra var felld með miklum meiri hluta. Nú formar KSÍ Sirgi Svíjan Bó Jóhansson sem lést í morgun svo sænski þjálfaði formanninn í landsliðinu á sínu tíma. Já, þetta voru hátíðisfréttirnar á bylginni. Umsjónumaður og þaulur var Telma Tómasson og útsendingustjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á vísi og fréttir næst á bylginni.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safraða.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Veggfóður í villtum litum, veggfóður með alls konar áferð, veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
7: Íslensk veisla og þér er boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunar 1. til 18. október. Krónan.
8: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
9: Hjá Sólningu þarf ekki að negla niður tíma í dekkjaskipti. Við erum í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði og Reykjanesbæ. Sólning, rendu við.
10: Bragðgóður biti hvar og hvenar sem er. Einfalt, þægilegt og gott. Goði, alltaf góður.
11: Happy hour alla daga frá 4 til 6. Lauf Bistró, Hótel Reykjavík, Askja, Nauthólsvegi.
12: Bremsur eru mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
13: Íslenska gulrætur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Frost-seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
15: Alvöru Vatnsstjall LED-ljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Hyundai Staria, bíll sem vinnur með þér. Hyundai Kauptúni.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Kosmo auglýsir. Haust sprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. oktober. Rýmum fyrir nýjum vörum. Kosmo kringlunni.
3: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
6: Nýr hápunktur dagsins.
7: Grísk jógurt frá MS.
8: Vissir þú að 2000
9: íslendinga...
8: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
10: Er þitt fyrirtæki framúrskarandi? Sagt vottun á creditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Creditinfo.
11: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
12: Ný dönsk í Eldborg laugardaginn 24. oktober. Örfá sæti laus.
13: Miðasala á tix.is.
12: Ný dönsk,
13: fullkomið farartæki.
14: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestec.is.
15: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
16: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færið hjá okkur í Báhás. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
17: Mikið úrval á lager, vitt flísaverslun.

0: framleiðsla.
1: Kólsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3,5 dag ef það notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.
2: Hafðu það holt með Holta.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
5: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á Tesland.is
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: S-Ána opnin orðin þreyttur. Skipt honum út fyrir nýjan tílu. Við tökum gamla opnin upp í nýjan. Sána.is, smiðjum við í eitt, Kópavogi.
6: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
7: Smakur finnir sem takt.
8: Fest er alltaf best.
9: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
10: 20 grömm prótein, upp ferskasta leiðin að prótein.

0: Innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS Innréttingar.
1: Álveru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
3: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
4: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán. Vefverslun kemur opinn allan sólarhringinn. kemi.is
5: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði.

Frábært lag frá The Jeff Healey Band, Angel Eyes. Þetta var óbóðslega vinsett á sínu tíma. Já, komið sæl, þetta gullbylgjan á þessum líka ljómandi fína 50 degi. Ég heiti Bræði Guðmundsson og ég ætla að vera með þeir til klukkan 4 í dag. Og það nóg framöndan af virkilega flottu efni. Næsti maður á dagskrá Stevie Wonder. Þetta signed, sealed, delivered.

0: I'm into something good heitir lagið hér sá guttbylginni 909 og svo það YouTube Electric Light Orchestra og Air Supply sem að verða hér með flytjanda öttir og við heyrum í John Paul Young
1: Magnaðar minningar
2: á guttbylginni
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka Einn mest ávar landsins af pizzaofnum Báhás
2: Íslands skeifin með 35% afslátt af rafmagnsborðum, fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Íslands skeifinni og Ísland.is
1: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1
3: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober, örfá sæti laus.
4: Miðasala á tix.is.
3: Ný dönsk.
4: Fullkomið farartæki.
5: Sykursalur einn vinsalasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

frábært frá hljómsveitinni Air Supply. Þeir voru alveg velunar sérstaklega fyrir sína einhvern veginn framlegð í tónlistina svona í gegnum árin og vel að því komnir Making Love Out of Nothing at All heitir þetta lag hér á bylginni. Við heldum áfram með John Paul Young. Hér það Love is in the Air.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Jólin þín byrja í IKEA. Komdu og skoðaðu jólaskraut, gjafapappír, ljós og kerti.

0: Mjólkursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
1: Erum að taka upp nýjar vörur? Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á dix.is.
3: Ný verslun, nýr kafli. Penninn húsgögn er fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Penninn húsgögn, Askalind 2A.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

Þetta er hljómsveitin Roxette, lagið frá 1988, kom út á plötunni Look Sharp og þetta var fyrsta lagið á plötunni The Look. Það er áfram með tónlistina, það kom að fréttir sér fara á fréttastofu á slaginu klukkan 2, en fram að fréttum meðan hann að setja hér frá Barry White, You're the First.

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamókallar, felubyrgi, löðlur, húfur og vettlingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
3: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
4: Elma. Sjálfsmorð og svo morð.
5: Dánarhúsu, köpni.
6: Ég hef létt á því að vita.
7: Þú lofaði mér.
8: Elma komin í sjónvarp Símans Premium.
9: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem ég bel barnabörnin í munu talum. Ó, barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
10: Ég hef mikið sjálfstraust þegar kemur að verkefnum í fyrirtækjum.
11: Tryggðu þig fyrir tjóni, Vís.
12: Veist þú hvað pergola trefjar.is.
13: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan komin í verslanir. IKEA.
14: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
15: Klukkan 2, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á bylgjunni. Þingmaðurinn Jón Gnarr hefur sagt sig úr þingflokki Viðreisnar. Vísir greindi fyrst frá málinu en lesi var upp bréf frá Jóni Gnarr við upphaf þingfundar þar sem tilkynnt var afsögnina. En þar kom fram að hann myndi áfram styðja ríkisstjórnina. Jón steig síðan stuttlega upp í pontu og sagði ákvörðunina hafa verið erfiða.
16: Og hún var ekki tekin nema eftir langa og vandlega umhugsun og eins og stjórnarskráin skildar mig til að gera þá fylgi ég sannfæringu minni hér. Takk fyrir.
15: Pavel Bartosek, þingflokksformaði Resnar, segir Jón Gnarr hafa tilkynnt þingflokknum þetta í ádeginu.
17: Sem þingflokksformaður þá er þetta ekki góða fréttir að fá að góður og stór stjórnmálmaður og Jónar kjósa á þessu tíma að segja skilið við þingflokkinn. Ég vil þó nefna það að það er ánægja, það er gleði að því að það hefur tekist samstarfssamningur á milli þingflokksviðreisnar og Jónssonar sem ákveði samstarf þingi og ég bara vona að það samstarf gangi vel en auðvitað er að þannig að faðmur okkar stendur opinn og ég myndi gjarnan vilja fá Jón aftur en ég vona samstarfið gangi vel á meðan staðan svo.
18: Hvernig skýrði hann það að hann ætlaði að segja sig úr þingflokknum? Gaf hann einhverja ástæðu?
17: Ég held að sé bara rétt að Jón fari yfir þar ástæður sjálf. Ég samkvæmt samkomulagi sem við höfum gert okkur milli þá mun Jón styðja áfram við ríkisstjórnarmál, fjáraukalög, taka þátt í atkvæðagreiðslum. Hann áfram formaður í Íslandsdeild Vestnorræðaráðsins og hefur sæti í stjórnskipulega eftirlitsnefnd eins og hann hefur haft sem hún sæti í þingvallanefnd, þannig að verða ekki breytingar á nefndasetu Jónssonas og hann getur einnig fengið raunin sérfræðast og stóðþjónustu frá þingflokki Viðreisnar ef hann kýs það. Þannig að þetta ákveðu fór af samstarfi sem ég vona mun ganga vel en leyni því þetta ekki að það ákveðu högg fyrir þingflokkin að missa svona stóran og mikil stjórnmálamann úr sínu þéttustu röðum eins og Jón er.
15: Jón Gnarr annar þingmaðurinn sem segir skili við stjórnarflokkana á þessu kjörtímabili en Guðmundur Ingi Kristinsson yfirgaf flokk fólksins í upphafi árs. Alls þarf 32 þingmenn til þess að mynda meirihluta á alþingi. Ríkisstjórnin hóf kjörtímabili með 36 stjórnarþingmenn en þeir eru nú 34. Bjarki Sigurðsson fréttamaður Vísis á alþingi og mun ræða við Jón Gnarr þegar færi gefst og fylgstu með málinu í fréttavakt á Vísi. Íbú á Siglufirði segir bæjarbúa standa saman í áfallinu eftir óveðrið í gær. Karen Birgisdóttir, íbú á Siglufirði var heima hjá sér hádegisbil þar sem hún býr ásamt manni og tveimur börnum þegar hún heyrði gríðarlegan hvell. Hún segist fyrst hafa haldið að gluggar í húsinu hefðu brotnað þar til hún sá skyndilega til himins í gegnum þakið sem fauk af í heilu lagi.
19: Efri hæðin bara svo til bara ónýtt og þannig að það þarf að rífa það allt út og byggja það ekki upp á nýtt. Það fór bara í heilu lagi bara upp á næstu götu sko.
20: Hvenær vonast þið til að vera farið að gista aftur heima hjá okkur?
19: Það rosalega erfitt að segja. Ég var reyna að vona fyrir jólin, ég held að það kraftaverk sko.
15: sagði Karen í hádegisfréttum Bylgjunnar, en hún segir samfélagið samhelt og að fjölskyldan hafi fengið fjölmörg boð húsnæði. Mikið tjón varð á Siglufirði vegna ofsa veðursins í gær. En fréttiverðina sagði á Bylgjunni klukkan 3, þangað tilfinniði alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.is.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýjanlega kætti Gullbylgjan á 909. Ég heiti Bragi Guðmundsson og áfram höldum við með tónlistina. Það sem frá var horfið, hér er von á Chris Rea. Við heyrum í Magnúsi Þór Sigmundssyni og Philip Bailey á samt Phil Collins. En við byrjum á þessu hér frá hljómsveitinni The Police. Hér er Roxanne.

0: Routine Queen. Þetta er Magnús Þór Simonsson sem að syngur hér þetta klassíska lag, alveg hreint frábært. Og hér er það Philip Bailey og Phil Collins sem að mæta eftir stutta stund, eins og ég var búin að lofa. Og við heyrum í Simply Red, Eagles og fleiri góðum á þessum fína 50-tunum.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Borg og gamla bíó kynna með stolti 10 ára afmæli Las Vegas Christmas Show í gamla bíó Hlakkaðu til kvölds sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi Heimsklassa hljóðfaraleikarar frábæri söngvarar og glæsilegur þriggjarétta matseðil í hjarta miðbæjarins Fullkomin jólastemming Tryggðir miða í tíma á miðix.is
2: Hver segir að grísk jógurt get ekki stóli senni? Grísk jógurt frá MS.
1: Komdu þið fyrir í besta sætinu og horfðu á meistaradeildina á Sýn Sport. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla Áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Leðurlitun, Doktor Leður, bestur í leðri.

Kid in Town. Þetta er hljómsveitin Eagles hér á Gullbylgjunni. Það er eitt frábært þetta lag. Og hér koma síðan Sister Sledge eftir stuttastund. Fyrst er það hins vegar fyrir topplag bæði bandaríska og breska listans. Já, þetta fór hátt á sínu tíma. Hljómsveitin Mr. Mister. Og þetta er lag sem heitir Broken Wings.

0: Vísir. Haustsprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. október. Rýmum fyrir nýjum vörum. Kosmó Kringlunni.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Dr. Leður, bestur í leðri.
2: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfraða.
3: Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
2: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
0: Bestu lög allra tíma.
4: Gullbylgjan.

Já, þetta er hljómsveitin Brief Up Sprout, frábært lag frá þessari sveit sem var gríðarlega vinsælt á sínu tíma og heitir King of Rock'n'Roll. Jæja, áfram með tónlistina, færum okkur yfir íslenskt á nýja leik. Þetta eru Sléttúlarnir, ég er ennþá þessi astmi sem þú kistir þá.

0: Bylgjan. Þér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á x.is.
1: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum milljarðana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is. Nú er jólailmur í loftinu. Jólavörurnar eru komnar í IKEA.

0: heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko.
1: Klukkan 3, Sunna Sæmundsdóttir, í segfréttir á bylgjunni. Þingmaðurinn Jón Gnarr hefur sagt sig úr þingflokki Viðreisnar. Lesi var upp úr bréfi frá Jóni Gnarr við upphaf þingfundar í dag þar sem tilkynnt var afsögnina en þar kom fram að hann myndi áfram styðja ríkisstjórnina. Jón steig síðan stuttlega upp í pontu og sagði ákvörðunina hafa verið erfiða.
2: Og hún var ekki tekin nema eftir langa og vandlega umhugsun og eins og stjórnarskráin skildar mig til að gera þá fylgi ég sannfæringu minni hér. Takk fyrir.
1: Í færslu sem Jón birti á Facebook segir hann ákvörðunina raunar þá þyngstu sem hann hafi tekið og tekur fram að hann muni áfram vinna að þeim málum sem hann brenni fyrir, málum barna í alvarlegum vanda og einstaklingsfrelsi. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra og þingmaður Viðreisnar, syrgir brotthvarfið.
3: Ég náttúrulega bara mjög leið, ég leiði við því að missa Jón Gnarr úr þingflokknum. Hann var okkur mikill styrkur og náttúrulega bara frábær karakter, mjög öflugur, hugsjónamaður. Að samanskapi er ég glöð yfir því að hann hefur lýst yfir, við mátti góðum samtölum, þingflokku Viðreisnar og hann og forustan. Flokksins undanfarna daga og hann styður ríkisstjórnina áfram í sínum góðu verkum. Hann er áfram mikil vinur og félagi okkur í Viðreisn og í mér blundar auðvitað svo vona að hann finni leiðina tilbaka. En eins og er þá bara er ég þakklátt fyrir vináttu hans sem að ég veit að verður áfram.
1: Pavel Bartosek, þingflokksformaði Viðreisnar, segir að Jón Gnarr í samstarfssamkomulagi Viðreisnar við Jón Gnarr felist að hann muni meðal annars styðja ríkisstjórnarmál á borð við frumvarp til fjárlaga.
4: Þingflokksformaður, þá er þetta ekki góða fréttir að fá að góður og stór stjórnarmaður og Jón Gnarr er kjósi á þessu tíma að segja skili við þingflokkin. Ég vil þó nefna það að það er ánægja, það er gleði að því að það hefur tekist samstarfssamningur á milli þingflokks Viðreisnar og Jónssonar sem ákveði samstarf þingi og ég bara vona að það samstarf gangi vel.
1: Jón Gnarr er annar þingmaðurinn sem segir skil við stjórnarflokkan á þessu kjörtímabili en Guðmundur Ingi Kristinsson yfirgaf flokk fólksins í upphaf árs. Alls þarf 32 þingmenn til þess að mynda meirhluta á alþingi. Ríkisstjórnin hóf kjörtímabili með 36 stjórnarþingmenn en þeir eru nú 34. Kópavogsbær hyggst sækja fullar heimtur vegna meintra vanefnda verktaka við byggingu barnaskóla Kársnes. Krafan hljóður upp á tæplega 4 milljarða króna. Forsaga málsins er sú að Kópavogsbær gerði árið 2021 samning við ítalst verktaka fyrirtæki um endur byggingu við skólan. Verksamnings upphæðin nam 3,2 milljarðum króna og átti verkin að vera lokið 15. maí 2023. Heildar kostnaðari náði hins verið lokum 8,7 milljarðum króna á verktakin var og verktíminn var 5 ár. Kópavogsbær telur að umfangsmikli gallar á verkinu hafi leitt til mikilla tafa með tilheyrandi kostnaði. Kröfugerð Kópavogsbæjar var kynnt fyrir gerðardómi og bæjarráði í vikunni. Stjórnvöld í Bandaríkjunum eru hætt við að streyma aftöku fjöldamorðingjans Nidal Malik Hassan líkt og til stóð. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti um þetta í dag en ákvörðunin hafði verið harðlega gagnrýnd úr ýmsum áttum vestanhafs. Pete Hegseth varnarmálaráðherra sagði frá því í síðustu viku að til stæði að skjóta Hassan til bana á sömu herstóð og hann myrti 13 og særði 32 til viðbótar árið 2009. En frétti verða næsta að bylginu klukkan 4, þangað tilfinnið alltaf helsta í frétti Mósporti á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl á nýjanleik, þetta er Gullbylgjan á 9.09 og klukkan farin að ganga fjögur. Þannan ágæta 50 daginn, það í dag 15. oktober. Kat Stevens verður hér eftir stuttastund og Jackie Wilson strax á eftir. Fleetwood Mac og Tina Turner. En fyrst það Bob Marley og The Wailers. Og þetta laga plötunni Uprising sem að Bob Marley setti frá sér 1980. Alveg frábært lag. Kut.

0: Jackie Wilson. Og þetta er Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher. Já, frábært. Og séðan koma hér Fleetwood Mac, Tina Turner og Foreigners á þeirra landum lítið. Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu en nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
3: Í öllum fyrirtækjum er fólk sem ber ábyrgð á fjármálunum. Allt fyrir fjármálastjóran. Þinn árangur, Arion.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun.

0: gera til á hms.is.
1: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
2: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
3: Gluggaþvottur. Glersýn.
4: Bestu lög allra tíma. Lifir enn í gott.

alltaf gaman og notalegt að reyfi upp þessi gömlu góðu frá Foreigners, Better Waiting for a Girl Like You. Ég sá gullbylginni og svo koma Queen og David Bowie hér eftir stuttastund með lag frá 81 kom út á plötu ári síðar en lagið heitir Under Pressure hér eins og komið að Van Morrison og þetta Brown Eyed Girl

0: Já, Under Pressure, þetta er svo gott lag, Queen og David Bowie. Og þetta fara óperalag. Áfram með ABBA, eða Thompson Twins er á leiðinni. Ljónsitt sem að kemur frá Sheffield á Englandi. Og svo koma Cool and the Gang.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske grå. Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Cold Sam munnúði veitir vörn gegn kvefi og flensulíkum einkennum.
6: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Frábær þessi ljónsveit og fjöldamörg flott lög frá sveitinni Cool and the Gang og Celebration á þessum fína 50 degi hér á Gullbylginni 909. Ég ætla að þakka kjærlega fyrir smig í dag. Heiti Bragi Guðmundsson. Við verum aftur saman á morgun klukkan 1 hér á Gullbylginni. Þangað til að við það sem best njótið þessum eftir lifir dagsins.

0: gotaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan. Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
1: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
2: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
4: Haustmarkaður Blómavals. 3 erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavals.
5: Sumir dagar eru alveg eins, en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. 2 svar í viku.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
8: Þú far Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
9: Leikföng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Klukkan 4, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á Bylgjunni. Þingmaðurinn Jón Gnarr segist ekki hafa lengur átt samleið með þingflokki Viðreisnar og því hafa hann tekið ákvörðunum að segja sig úr honum. Hann verði nú þingmaður utan þingflokks en til er áfram stjórnmálafloknum Viðreisn. Hann hafi hugsað málið síðan í sumar og ákvörðuninn sé eins og erfiðasta sem hann hafi tekið á ævinni. Honum sé nú að ákvörðunni leiti létt en einnig sorgmætur. Hann stýður áfram ríkisstjórnina en segir þó að hann hafi ekki alltaf verið sammála málamiðlunum í 3 flokka ríkisstjórnarsamstarfi.
12: Það hefur verið kannski pólitískur ágreiningur við forystu þingflokksins pólitískar áherslur. Ég hef viljað sjá meiri áherslu á frelsi og einstaklingsfrelsi og síðan kannski líka málefni barna í alvarlegum vanda sem er bara mál sem að ég hef brunnið fyrir og reynt að beita mér fyrir og það hefur vissulega mjög mikið áunnist í þeim málflokki en ég hef kvartundum kvartaði verið því að mér finnist ég ekki alveg vera að fá bakku upp í það sem að þannig að þetta er svolítið svona sitt lítið af hverju sko.
11: Segir Jón Gnarr sem einnig hefur gert samstarfssamning við reisnum stuðningi einstaka máli en við talið heilsinum að nálgast á Vísi. Jón Gnarr er annar þingmaðurinn sem segir skili við stjórnarflokka á þessu kjörtímabili en Guðmundur Ingi Kristinsson yfirgaf flokk fólksins í upphafi árs. Alls þarf 32 þingmenn til þess að mynda meirihluta á Alþingi. Ríkisstjórnin hóf kjörtímabili með 36 stjórnarþingmenn en þeir eru nú 34. Fertugur karlmaður lést í óveðrunu sem gekk yfir Færeyjar í gær. Slysið varði í Vági á Suðurey. Færeyska ríkisútvarpi greinir frá hann í frétt miðilsins, segir að starfsfólki á danska fyrirtækinu Bygma, sem sér hafi sig í sölu og dreifingu á byggingarefni, hafi verið að koma efni í örugt skjól klukkan 2 eftir hádegið í gær. Maðurinn mun hafa slasast svo alvarlega en lést af sárum sínum. Lögregla í Færeyjum tengir andláti við stormin í gær, en fram kemur frétt færeyska ríkismiðilsins að ekkert vitni hafi verið af andlátinu. Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, lýsir yfir miklum vonbrugðum með agabrot nokkra íslenska landsliðsmanna í síðasta landsliðsglugga. Þeir hafa með athafi sínu brugðist fólki. Eftir nýafstæði landsliðsverkefni bárust fregnir að því að nokkri leikmenn íslenska karla landsliðsins í fótbolta hefðu gert segir agabrot eftir sigur liðsins gegn Búlgaríu hér heima þegar hann var einn leikur eftir að verkefninu eða útileikur gegn Íslandi. Arnar segir að slæmt mál sé að ræða og að vel hafi verið tekið á því bæði innan landsliðshópsins af stjórn KSÍ og honum sjálfum en nánar rætt við Arnar á Vísi. En frétti verða næst þar á bylginu klukkan 5, þangað tilfinnið alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
13: Réttur mánaðarins bónus lasagna, 450 grömm af ítalskri upplifun á frábæru verði. Bónus, með þér í liði.

0: Bylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Er gamli sánaopnin farin að hitta meira í minningunni en í raunveruleikanum? Þá komið tími á nýjan. Við hjá sauna.is tökum gamla opnin upp í nýjan tílu opn. Nýr opn, betri sauna, meiri velíðan. Sauna.is, Smiðjuvegi 1, Kópavogi.
3: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
4: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
5: Því Volt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
6: Hádegisverða hlaðborð á Lauf Bistró alla virka daga. Bókanir á laufbistró.is. Hótel Reykjavík Askja.
7: Hýslan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
8: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki skeifinni 17.
9: Körfubílaleiga. Glersín.
10: Elma. Sjálfsmorð. Og svo morð.
11: Dánarössu köpni.
12: Elma er komin í sjónvarp Símans Premium.
13: Mikið úrval af gæða timbri. Keyrðu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
15: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
16: Karglas repair, Karglas replace.
17: Kóldsæm munnúði dregur úr kvef og flensu líkum einkennum og getur stýtt kveftímann ef það er nota frá fyrstu einkennum.
18: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
19: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fóri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Í allan dag þessi gömlu.
22: Bylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
3: Pési Brakkar er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýri úr töfræmi Tulipop.
4: Hér er ég!
5: Pési Brakkar, en þú ert alls ekki hræðilegur.
3: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkar sýnt í Sambíónum.
6: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Kontu og reynslu aftu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
7: Þau vildu frelsi, þau tóku völdin.
8: Öll dýr eru jöfn.
7: En þegar svínin stjórna, breytast regluna.
9: Akka, akka!
7: Animal Farm er komin í bíó.
10: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

0: til á hms.is.
1: Eldstæði frá Trefjum. Góðar stundir á pallinum. Trefjar.is.
2: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober, örf á sæti laus.
3: Miðasala á tix.is.
2: Ný dönsk,
3: fullkomið farartæki.
4: Svarar sér vel, hreinn og beinn, vel gerður og saman settur, laus við hverskins tilgerð, tildur og prjál, heimakær og heiðarlegur, hetjan á heimilinu.
2: Író, aðeins hjá Nova heimili. Settu saman þinn pakka á nova.is og borgaðu bara fyrir það sem þitt heimili þarf. Nova.
5: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
6: Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
7: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
8: Setjum seriurnar upp snemma í ár. Frost seriurnar eru komnar. Húsasmiðjan fyrir þig.
9: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntuðir íbúðirnar á heklureitur.is.
10: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
11: Þú færðu vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma
1: Gullbylgjan
2: Jamboree Entertainment Kimi Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember Miðasala á tix.is og harpa.is
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum Húsgagna höllin
4: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
5: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Þriðuðir afmælismiða á tix.is
6: Cosmo auglýsir Haust sprengja Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. oktober Rímum fyrir nýjum vörum Cosmo kringlunni
7: Við höfum flutt verslun okkar á nýjan stað Verið velkomin Pennin húsgögn nú í Askalind 2A
8: Sparró Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut Opið allan sólarhringin, alltaf ferskt.
9: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
10: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
11: Fljótlegt, bragðgott,
12: bætrutdæn.
11: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
13: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
14: Gerðu heimilið snjallara og öryggið betra. Skoðaðu úrval snjallheimilisvara á elko.is. Elko.
15: Klukkan 5, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylginni. Þingmaðurinn Jón Gnarr segist ekki hafa lengur átt samleið með þingflokki viðreisnar og því hafa hann tekið ákvörðunum að segja sig úr honum. Hann verði nú þingmaður utan þingflokks en til eru áfram stjórnmálaflokknum viðreisn. Hann hafi hugsa máli síðan í sumar og ákvörðunin sé eins og erfiðasta sem hann hafi tekið á ævinni. Honum sé ákvörðunni leiti létt en einnig sorgmæddur. Hann hafi átt í pólitískum ágreiningi við forystu þingflokksins pólitískar áherslur þar sem hann hefði vilja sjá meira áherslu lagð á frelsismál og málefni barna í alvarlegum vanda. Hann stýður áfram ríkisstjórnina en segir þó að hann hafi ekki verið sammála málamiðlum öllum málamiðlunum í þriggja flokka ríkisstjórnarsamstarfi. Hann segist ekki hafa haft eldheita skoðun varðandi þjóðaratkvæðagreiðslu um Evrópusambandið en til að betra um að standa að málinu. Niðurstaðan hafi reynst áfall fyrir marga í flokknum og fleiri áföll hafi litað kjörtímabilið.
16: Já, já, það, þú veist, það eru bara búin að vera erfið áföll, ég menna ég ekki fyrsti þingmaður en segist í þingflokki og það hafa komið bara upp mjög flókin og erfið persónuleg mál veikindi og þannig að og það hefur bara alltaf sitt að segja þó að það sé oft sko hérna hort fram hjá því hvað sko svona áföll og veikindi geta haft djúpstæð áhrif
15: segi Jón Gnarr en viðtali heilsinni má nálgast á Vísi. Nú enn er rætt tillögum miðstjórnar Alþýðusambands Íslands að fækka varaforsetum sambandsins úr 3 í 1 á þingi ASÍ en niðurstaða ætti að liggja fyrir innan skamms og Vísir í beinni útsendingu frá Hilton þar sem þingi fyrir fram en ákveði var að efna til leynilegra atkvæðagreiðslum tillöguna áður stóð til að afgreiða hana með handauppréttingum. Mikil umræða skapaðist tillöguna sem var felld í laganefnd ASÍ í dag með 25 atkvæðum á móti 23 áður en hún var borin undir atkvæði félagsmanna. Máli hápólitískt og í stuttu máli átaka línunar á milli Eflingar og Vaffer. Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar hefur sagt tillöguna kom úr ranni Vaffer. Hún hefur sagt hana vera tilraun Höllu Gunnarsdóttur formanns Vaffer til að sölsa undir sig völd innan ASÍ. Halla hefur alfari hafnað því en báðar gefa þær kost á sér í embætti fyrsta varaforseta. Færtugur karlmaður lést í óveðrinu sem gekk yfir Færeyjar í gær. Slysi varði í Vági á Suðri. Færeyska ríkisútvarpið greinir frá en í frétt miðilsinn segir að starfsfólk hjá danska fyrirtækinu Bygma sem sér hafi sig í sölu og dreifingu á byggingarefni hafi verið að koma efni í öruggt skjól. Þegar slysið varð maður mun hafa slasast svo alvarlega lést af sárum sínum. Nú frétti verðin að særa bylginni klukkan 6 þangað tilfinnið alltaf elsta í frétti mósporti og við okkar vísi
1: Kólnandi veður, lækkandi verð

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Það er fjármálastjóri í öllum fyrirtækjum. Fólkið sem ber ábyrgð á fjármálunum og þau þurfa vandaða þjónustu. Allt fyrir fjármálastjóran. Þinn árangur. Arion. Jólin þín byrja í IKEA.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Eldaðu besta bitana af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
6: Tryggðu þér rafbíl fyrir breytingu á orkusjóðstyrk 1. nóvember. Hekla, Garðabæ.
7: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlend góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
8: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
9: Sólning sér dekkin og þú sleppur við skrekkin. Sólning, rendu við.
10: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
11: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
12: Alvöru vatnsþétt leggljós fyrir bílskúrin, sumarbústaðinn og fjósið á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
14: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
15: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
16: Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
17: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
0: Bestu lög allra tíma.
18: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
19: Þessi gömlu góðu.
18: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vestmanneyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval vestlana, afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
4: Lifandi sunnudagur 18. oktober. Skemmtileg dagskrá fyrir börnin. Hlökkum til að sjá ykkur. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.
5: Dorma á afmæli og veislanir í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Kom til afmælisveislu Dorma og láttu drauminn rætast. Dorma.
6: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
7: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
8: Komdu þið fyrir í besta sætinu og horfðu á meistaradeildi.

0: til skelfilegasta graskeri landsins. Skráning er hafin í skelfikerið. Graskers útskurðakeppni Krónunnar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
1: Safahreinsun. Smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon. Meira ferskt. Meira næs.
2: Búri. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
3: Opnum klukkan 8. Vitt, flísaverslun, allt fyrir fagmanninn. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
4: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
5: Fjölkunnugur og margvís. Sér heima alla. Yfirsýnin alger. Lipurð hans og leikni dyljast engum. Hann lætur ekkert horn ókannað, ekkert skúmaskot ódekkað. Hetjan á heimilinu.
6: Író bjargar sambandinu. Dekkaðu allt heimilið með Író og segðu bless við dauða punkta. Nova.
7: Hvernig væri að undirbúa jólin snemma í ár? Þú fær 25% afslátt af öllum jólaljósum til sunnudags. Báhás, eitt mesta jólaúrval landsins.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: klæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiddar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
1: Löng helgi í útlöndum framöndan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð.

0: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
1: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
3: Vandlega valin húsgögn frá þekktustu hönnunum heims. Penninn húsgögn nú í Askalind 2A.
4: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
6: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
7: Smurolíur, síur og startkaplar. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og að bílanaust.is.
8: Klukkan 6, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á bylginni. Tillaga miðstjórnar Alþýðusambands Íslands að fækka varaforsetum sambandsins úr 3-1 var felld. Niðurstaðan lá fyrir nú rétt fyrir klukkan 6. Úrslitin lágu fyrir seinna en gert að vera ráð fyrir þar sem ákveði var efna til leynilegra kosningar en áður hafði staðið til að hún yrði með hefðbundinni handauppréttingu og því þurfti að telja atkvæði. Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer sagði fyrir dag að sú ákvörðun hefði verið tekin til þess að þingfulltrúar myndu þora að standa með eigin sannfæringu í ljósi þess að niðurstaðan hefði mögulega haft áhrif á það hvort Efling myndi slíta sig frá ASI. Tómas Arnar fréttamaður rætti aftur við öllu þegar úrslitin lágu fyrir.
9: Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer, þetta fór hvað ekki eins og þú vildir, hvernig bara eru svona fyrstu viðbrögð við þessari niðurstöðu?
10: Já, þetta var fært, það þarf náttúrulega 2/3 hluta til þess að samþykkja lagabreytingatillögur og við vorum með að stjáið var einhverjum rétt rúmlega 60% en að það dugði ekki til fyrir lagabreytingu. Nú þetta mál bara búið og við getum einbytt okkur efnisatriðum.
9: Hvað tekur þá við núna? Hvað svona mikilvægt að setja oddi núna? Er það þá sameina Alþýðusambandið enn frekar?
10: Núna þurfum við náttúrulega bara að einbeita okkur að þessum málefnum en auðvitað þessi atburðarás ekki mjög sameinandi sko. Og ég held að sko, allir sem að halda hér sé einhvern veginn hægt að sameina fólk með einhverjum hætti undir þessum aðstæðum, ég er ekki alveg viss um það.
9: Nú tekur bara atkvæða greiðsla við á morgun þar sem þú ert einmitt í framboði til fyrsta varaforseta, ertu vongóð?
10: Já, við auðvitað byrjum á því að kjósa forseta og fer aðeins eftir niðurstöðunni þar hvernig hitt raðast. En ég er bara vongóð það að við förum út af þessu þingi með fína forystu, sko. Já, við erum líka með, mér finnst mikilvægast að valdið liggur í miðstjórn og þar mun vera bara góður hópur sem ég hlakka til að vinna með.
8: Sólveganna Jónsdóttir, formaður Eflingar, hefur sagt að til að hann hafi komið úr ranni Vaffer og hefur lýst inn sem tilraun höllu til að sölsa undir sig völdin að ASÍ. Halla hefur alfari hafnað því en báðar gefa þær kost á sér í embætti fyrsta varaforseta sem kjörinn verður á morgun. En þá skulum við líta til þess helsta í fréttum dagsins. Þingmaður Jón Gnarr segist ekki hafa lengur átt samleið með þingflokki Viðreisnar og því hafa hann tekið ákvörðunum að segja sig úr honum. Hann verði nú þingmaður utan þingflokks en til er áfram stjórnmálaflokknum Viðreisn. Hann hafi hugsað málið síðan í sumar og ákvörðuninn sé eins og erfiðasta sem hann hafi tekið á ævinni. Honum sé að ákvörðunni leiti létt en einnig sorgmæddur. Hann hafi átt í pólitískum ágreiningi við forystu þingflokksins áherslur þar sem hann hefði viljað sjá meiri áherslu lagða á frelsismál og málefni barna í alvarlegum vanda. Hann stýður áfram ríkisstjórnina en segir þó að hann hafi ekki alltaf verið sammála málamiðlunum í þriggja flokka ríkisstjórnarsamstarfi. Hann segist ekki hafa haft eldheita skoðun varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna Evrópusambandið en telur að betur hefði mátt standa að málinu. Niðurstaðan hafi reynst áfall fyrir marga í flokknum og að fleiri áföll hafi litað kjörtímabilið.
11: Já, já, það, þú veist, það er bara búin að vera erfið áföll, ég menna ég er ekki fyrsti þingmaðurinn segir sig úr þingflokki og það hafa komið bara upp mjög flókin og erfið persónuleg mál veikindi og þannig að og það hefur bara alltaf sitt að segja þó að það sé oft sko hérna hort fram hjá því hvað sko svona áföll og veikindi geta haft djúpstæð áhrif.
8: Sagði Jón Gnarr en viðtali helsinum að nálgast á Vísi. Íbúi á Siglufirði segir bæjarbúa standa saman í áfallinu eftir óveðrið í gær. Karen Birgisdóttir var heima hjá sér í bænum hádegisbil þar sem hún býr ásamt manni og tveimur börnum. Þegar hún heyrði gríðarlegan hvell, hún segist fyrst hafa haldið að gluggar í húsinu hefðu brotnað þar til hún sá skyndilega til himins í gegnum þakið sem fauk af í heilu lagi.
12: Efri hæðin er bara svo til bara ónýtt og þannig að það þarf að rífa það allt út og byggja það ekki upp á nýtt. Það fór bara í heilu lagi, bara upp á næstu götu, sko.
13: Hvenær vonustu til að vera farið að gista aftur heima hjá okkur?
12: Það rosalega erfitt að segja. Ég var eina að vona fyrir jólin, ég held að það er ekki alltaf verk, sko.
8: Sagði Karen, hún segir samfélagið samhælt og að fjölskyldan hafi fengið fjölmörg boð húsnæði en mikið tjón varð á Siglufirði í ofsaveðrinu í gær. Og meira af því en lægsti loftþrýstingur sem mælst hefur í októbermánuði mældist á Fagurhólsmýri klukkan 5 síðdegis í gær. Þetta kemur fram í samantekt veðurstofunnar af veðri gærdagsins. Þar segir að lægðin hafi verið óvenju djúp og loftþrýstingur hafi fallið hratt. Hann fór lægst í 936 hektopaskul en fyrra met var frá árinu 1963 þegar 938 hektopaskul mældust á Stórhöfða. Í óveðrinu fór vindhraði yfir 20 metra á sekundu við tæplega 40% veðurstöðva landsins. Mesti vindhraði á landinu mældist 42 metrar á sekundu við Stórhöfða en mesta kviða mældist 56,9 metrar á sekundu við Hvamm undir Eyjafjöllum. Hvassviðri olli miklum skemmtum á Siglufirði þar sem ekki við mælst meiri vindur í októbermánuði frá árinu 2009. Talsverð úrkoma fylgdi óveðrinu þá sérstaklega á Austfjörðum og Suðausturlandi þar sem úrkoma ákveðin var einna mest. Úrkoma mældist átti 70 mm frá klukkan 8 morguninn og fram að hádegi í Neskaupstað og Fáskrúsfirði. Sjávarflóða var einna helst vart í Vík í Mýrdal þar sem flæddi að húsum og yfir vegi. En það var alltaf alveg Páll að fara yfir það helsta í íþróttafréttum dagsins.
14: Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari karla í fótbolta, segir leikmenn liðsins sem brutu agareglur eftir leik við Búlgaríu fyrir tveimur vikum síðan hafa brugðist sér. Fjórir leikmenn úr landsliðshópnum fóru á spilavíti eftir leikinn og höfðu áfengi við hönd.
15: Mikil vonbrigði fyrir mig persónulega, mikil vonbrigði að þetta skulle hafa gerst á þessum tíma. Glugginn er búinn að ganga vel, við erum að fara í loka leikinn á móti eistum og þetta er svona mikil vonbrugla fyrir viðkomandi leikmenn að hafa ekki bara brugðist sjálfum sér, heldur líka brugðist mér, brugðist liðsfélögunum og vorum við verið brugðist kannski þjóðinni líka, þannig að ég held að þetta sé bara slæmt mál sem var adressað mjög vel bæði innan hópsins af stjórn KSÍ og mér sjálfum, þannig að fyrir mér er þetta mál á baki núna.
14: Þetta sagði Arnar í viðtali við Íþróttadeild sínar. Nánar má lesa málið á Vísi, en viðtalið verður birt í heild í fyrramálið. Fjórir leikir fara þá fram í bónusdeild karla í körfubolta í kvöld. KR mætir Njarðvík í Vesturbæ, Álftanes sækir IR heim í Breiðholt, Keflavík tekst á við Sindra og Tindastóll tekur á móti Ármanni á Sauðarkróki. Allir leikirnir hefjast klukkan korter yfir 7 og verða í beinni á rásum sínar sport.
8: Já, fréttastofa þakkar samfylgdina í dag en frétti verðana sagðar í útvarpi á bylgjunni klukkan 7 í fyrramálið. Þangað til má finna alltaf helsta í fréttum og sporti á Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
3: Heyr mína bæ.
4: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og meðasala á tix.is.
5: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Hyundai Staria er fjölhæfur vinnubíll, hvort sem þeim vantar leigubíl, ferðaþjónustubíl eða sendibíl. Lítu við í Kauptúni og kynntu þér Hyundai Staria. Hyundai Kauptúni.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem minna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
9: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Tútor Rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsala.
11: Rennur hreinsun. Glersýn.
12: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
13: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
14: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safraða.
15: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir.

0: Eiko. Teigjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teigja raðgreiðslur. Glugginn ofhátt uppi? Ekkert mál. Með fjarstýrðum gluggaopnara opnarðu og lokar með einum smelli. Lykilausnir.is. Skútói 1. Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuðalitir, skrautlistar, steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
1: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur. Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
3: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
4: Við erum flutt í Kópavoginn. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin Húsgögn, Askalind 2A.
5: Sjáðu þig, veittu líkama þínum athygli og leitaðu þér aðstoðar ef þú hefur grun einkenni krabbameins. Krabbameinsfélagið.

0: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: góðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni, litaráðgjöf alla daga.
3: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis þriggja rétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggir miða strax á miðix.is.
4: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
6: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú far glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Logoflex. Sérsnýðum vörustanda. Logoflex. Verum áberandi. Logoflex.is.
8: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum um allt fyrir þig. Baðlínan. Heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
9: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
10: Kraftmiklir hitablásarar á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun, vitt Kópavogi og Akureyri.
12: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
13: Snjallari lausnir fyrir heimilið. Í Elko finnurðu úrval snjall heimilisvara fyrir aukið öryggi og betri yfirsýn. Skoðaðu úrvalið á elko.is. Elko.

0: sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Býr þú til skelfilegasta graskeri landsins? Skráning er hafin í Skelvikeri. Graskers útskurðakeppni Krónunnar. Allar frekari upplýsingar á krónan.is. Krónan. Bú!
4: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsilegt. Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
5: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tankar höfða eitt.
6: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparrow, við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
7: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
8: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
9: Jólin þín byrja í IKEA. Komdu og skoðaðu jólaskraut, gjafapappír, ljós og kerti. IKEA.
10: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
12: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupallum. Vaffpallar.is.
14: Allir Tiltech segulkubbar á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
15: Pítan, hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan.
16: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
17: I want to break free.
18: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
19: Yeah, boy.
17: Ok.
18: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
19: So free.
18: Þetta er Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Í Elko finnurðu úrval snjallheimilisvara. Allt frá öryggismyndavélum og reykskynjurum yfir í snjalllása og dyrabjöllur. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
5: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober, örfá sæti laus.
6: Miðasala á tix.is.
5: Ný dönsk.
6: Fullkomið farartæki.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
9: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Full búð af nýjum vörum hjá Ylva. Frá húsgögnum til gjafavöru. Komdu og fáðu innblástur fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
11: Það er fjármálastjóri í öllum fyrirtækjum. Fólkið sem ber ábyrgð á fjármálunum og þau þurfa vandaða þjónustu. Allt fyrir fjármálastjóran. Þinn árangur. Arion.
12: Dorma á afmæli og nú er veisla. Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
13: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
14: Frábært úrval, leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
15: Verslanir, veitingar og þjónusta allt undir einu þaki í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður Vesturlandsmiðstöð.
16: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
17: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
20: Álegg er persónulegt mál. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
21: Lítmótor C10 er rúmgóður rafjöfi á besta verðinu í sínum starðaflokki. Verð aðeins

0: Bíldreifarar og snjótennur. Bendel, tangar höfða eitt.
1: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Kosmo auglýsir. Haust sprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. oktober. Rýmum fyrir nýjum vörum. Kosmo Kringlunni.
4: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
5: Nú er jólailmur í loftinu. Jólavörurnar eru komnar í IKEA.
6: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
7: Leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
8: Veist þú hvað pergola er? Trefjar.is.
9: Hafðu það holt með holta.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Frost seríurnar eru komnar. Samtengjanlegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.

0: er gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Verið velkomin á hundakynningu í Garðheimum helgina. Fjöldi skemmtilegra hundategunda, fóðurkynningar, lukkupottar, afslættir og mikið líf og fjör. Garðheimar.
2: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
5: Búið að finna íbúðina? Leigukjör klár. Flutningur ákveðin. Þá er bara eitt eftir. Skrá samningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
6: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskiptaumhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sagt vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
7: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Bjartar íbúðir með gólfhita, vönduðum heimilistækjum og loftskiptikerfi. Kynntu þér Ásvelli í Hafnarfirði á big.is.
9: Ég er með fréttir fyrir ykkur. Sumarið er búið. Rendum við í sólningu og við rúlum upp dekkjaskiptunum fyrir þig. Sólning, rendum við.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
11: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
12: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
14: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
15: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
16: Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna. Trefjar.is.
17: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
18: Þú fær örugga axkit bakvísandi barnabílstóla í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
19: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
20: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: 60 ára samstarf, dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverð.

0: Þú finnur ullarkápuna þína hjá Laxdal. Ítöls gæði frá Sincia Rocca. Í hreinni ull, alpaka og 100% kasmír. Vandaðar kápur í fjölbreyttum sniðum, gæði sem endast út lífið. Laxdal Skipholti og á laxdal.is.
1: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs

0: ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is.
1: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkominn, Pennin húsgagn Askalind 2A.
2: Öryggið heima. OSEC 6 litra slökkutæki, aðeins 9.990 krónur. Leikilausnir.is. Skútuvogi 1.
3: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
4: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567 2330.
5: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB, ávinningur í umferð.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
10: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
11: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
12: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfæðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
13: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og heyrjarhöfða 9.
14: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: Pétri færi Pési Prakkari töfra yfir eigina tulipop.
1: Pési Prakkari, smá prakkarastrykk og fullt af fjöri. Glænýtt íslensk trekkjavíkuævintýri úr töfraheimi tulipop með frumsaminni tónlist frá Daða Frey.
2: Pési
0: Prakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
1: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Prakkari sýndi í Sambíóunum.
3: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
4: Nú eru haustdagar Kia. Tryggðu þér Kia sýningareintak á frábærum kjörum. Vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Askja.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
6: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
7: Fjármagnseigendur athugi. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Vissir þú að 2000
9: Já, fyrir ekki.
8: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
10: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
11: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Ný dönsk í Eldborg, laugardaginn 24. oktober, örfá sæti laus.
1: Miðasala á tix.is.
0: Ný dönsk.
1: Fullkomið farartæki.
2: Svarar sér vel, hreinn og beinn, vel gerður og saman settur, laus við hverskins tilgerð, tildur og prjál, heimakær og heiðarlegur, hetjan á heimilinu.
0: Író, aðeins hjá Nova heimili. Settu saman þinn pakka á nova.is og borgaðu bara fyrir það sem þitt heimili þarf. Nova.
3: Glugginn ofhátt uppi, ekkert mál. Með fjarstýrðum gluggaopnara, opnarðu og lokar með einum smelli. Lykilausnir.is, skútó í eitt.
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
5: Áttu Teslu? Mottur, skipalagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.
6: Leikvöng, spil, púsl og föndur. Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Gluggaþvottur. Glersýn. Kólsæm munnúði getur fækkað veikindadögum alltaf 3 og hálfan dag ef það er notað frá fyrstu einkennum kvefs og flensu.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Ég veit.
4: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og

0: gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Hér boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á Dix.is.
3: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
4: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Sæður við Vestmannaeyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbyggjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
6: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali á rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þér. Stilling.
8: Er komin tími á nýtt úr?

0: þeir endast. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Leðurlitun, leðurlitun, doktor leður, bestur í leðri.
1: Samloka og djús, betra saman. Kombo og lemon, lemon, meira kombo, meira næs.
2: Pítan, hefur þú fengið pítu nýlega? Pítan skipholti. Pítan,
3: alltaf fersk. Eitt gjafabréf, enda lausir möguleikar. Gjafabréf.is
4: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
3: Pjésubrakkari er glænýtt íslenskt trekkjaukaævintýri úr töfraheimi Tulipop.
4: Hér er ég!
5: Pjésubrakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
3: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjésubrakkari sýnt í Sambíóunum.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
7: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
8: S-Ána opnin orðin þreyttur. Skipt honum út fyrir nýjan tílu. Við tökum gamla opnin upp í nýjan. Sána.is, smiðjum við í eitt, Kópavogi.
9: Hýslandskeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýslandskeifinni og Hýsland.is.
10: Í öllum fyrirtækjum er fólk sem ber ábyrgð á fjármálunum. Allt fyrir fjármálastjóran. Þinn árangur, Arion.
11: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Einn mesta úrval landsins af pizzaofnum. Bauhaus.
13: Hér er boðið í afmæli helgina. Á móti sól fagnar 30 ára afmæli í Háskóla Bíó, föstudag og laugardag. Örfáir miðar eftir. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
14: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
15: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og oktoberfestemming í partíland í Holtagörðum.
16: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
17: 20% afsláttur af öllum gæludýravörum og fóðri á hundakynningu helgina. Garðheimar.
18: Eitt stórt gjafabréf sem gildir hjá yfir 250 samstæðsaðilum allt land. Gjafabréf.is.
19: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
20: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
21: Karglas repair, Karglas replace.
22: Bestu lög allra tíma.
23: Livir enn í gömlum glæðum, gullnir og nýjum.
24: Gullbylgjan.

0: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
1: Sumar í dag. Netur á morgun. Er bíllinn á réttu dekkjónum? Sólning rendu við.
2: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
3: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
5: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
6: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fín velsæði havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
7: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
8: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
9: Þú fari Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni. Kíktu við þegar þér hentar.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
12: Cold Sam munnúði dregur úr kvef og flensulíkum einkennum og getur stytt kveftímann ef það er notað frá fyrstu einkennum.
13: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forb og gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
14: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
15: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
16: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Fjölskyldan á Hrafnkelsstöðum er hluti þeirra 900 bænda sem eiga SS. Af alúð og áhuga sinna þau bústörunum í sátt við náttúruna. Metnaður þeirra og ástríða fyrir sauðfjárrækt tryggja fyrsta flokks hráefni sem skila sér í gæðum alla leið á diskinn þinn. Íslenska sveitin og SS fyrir þig.
2: Í Voltdagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið, allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
3: Búið að skila lyklunum, taka síðasta kassan, leigunni lokið. Þá er bara eitt eftir, að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
5: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjarga mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
6: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem sameinar vín og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðu borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut. Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Dóri, blessaður, ég var að bæla. Manstu hvað var gaman hjá okkur þú erum að taka upp einastjörn?
8: Dóri, ægir vennur að hætta þessu.
9: Einstjarnar með æskuvinnunum Steinda Junior og Dóra DNA snýr aftur í nóvember á Scene Plus.
10: Við erum að fara til Atlantic City, maður.
11: Við erum fólkið fæltið.
9: Steindi Junior og Dóri DNA leita uppi verstu rottuhólur heimsins og gistavar.
12: Is it a good neighborhood or? Was it a leprechaun?
13: No, it was a leprechaun spirit.
12: Nú fer ég að segja STOP.
9: Einstjarna snýr aftur í november á Scene Plus.
14: Búri, svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
15: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslun.
16: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður. Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
17: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
18: Tútor rafgeymar með háu kaldræsufóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
19: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
20: Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
21: Are you ready to roll?
22: Við höldum áfram.
23: Let the good times roll.
22: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: 60 ára samstarf dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
3: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
4: Hver segir að grísk jógurt get ekki stóli senni? Grísk jógurt frá MS.
5: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
6: Með fagmennsku, reynslu og gæða farastjórna leiðaljósi sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfaði fólki. Markmið okkar er einfalt, að bjóða upp á vandlega útfarðar upplifanir allan heim. Kolumbus ævintýraferðir.
7: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
8: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
9: Cosmo auglýsir. Haust sprengja. Allt á 40% afslætti dagana 15. til 19. oktober. Rýmum fyrir nýjum vörum. Cosmo kringlunni.
10: Vantar þig öfluga einangrun með miklu einangrunagildi? PIR einangrun færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan allt fyrir þakið.
11: Alvöru ítalskar pítsur bakar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
12: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
13: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
14: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
15: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
16: Þú finnur allt fyrir rekkjuvökuna í Partiland í Holtagörum. Partiland.is.
0: Bestu lög allra tíma.
17: Í allan dag þessi gömla góður, gull nýr og nýr.
1: Gullbylgjan.

0: óþegjanlegri greiðslu. Nú geturðu teikt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teigja raðgreiðslur.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjóði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fín velsæði havregryn. Segðu þið bara salling. Salling, salling, salling.
3: Þegar þú rekur fyrirtæki er að mörgu að huga og bókaldið á ekki að taka tíma frá rekstrinum. Þú einbyttir að rekstrinum á meðan allt bókald sér það fyrir þig. Kynntu er þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
4: Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með henni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt. Skeifunni 17.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Það styttist í hrekkjarvöku. Þorir þú í partybúðina í Skeifunni?
13: Svampburstastöðin okkar á Vesturlandsvegi er opin allan sólarhringin. Hreinn bíll hvenær sem er. Löður.
14: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Það er að spara.

0: skotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
3: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. malmiðjan.is
4: Sæður við Vestmanneyjar. Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbyggjum og stúdíuíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmanneyjar tekur

0: Collagen Koffín sykurlaust. Ert þú búin að virkja FIB afsláttinn í Atlantsolíu appinu? FIB félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.

0: og gott.
1: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
2: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
3: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
4: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
5: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
6: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
7: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
8: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
11: Þessi gömlu góðu.
10: Gullbylgjan og nýju.
11: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvið 30. Belladonna.
3: Er gamli sánaopnin farin að hitta meira í minningunni en í raunveruleikanum? Þá komið tími á nýjan. Við hjá sauna.is tökum gamla opnin upp í nýjan tílu opn. Nýr opn, betri sauna, meiri vellíðan. Sauna.is, smiðju við í eitt, Kópavogi.
4: Rótenríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott.

0: kynntu þér málið á subway.is.
1: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
2: Byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
3: Þetta er sláturhús.
2: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
4: Sjáuð allt þetta lostæti!
2: Animal Farm er komin í bíó.
5: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. En nei.
6: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Dóri, blessaður. Ég var að pæla. Manstu hvað var gaman hjá okkur þurfum að taka upp einastjörn?
10: Dóri, æ, ég nennur að hætta þessu.
11: Einstjarnar. Með æskuvinunum Steinda Junior og Dóra DNA snýr aftur í nóvember á Sýn Plus.
12: Við erum að fara til Atlantic City, maður.
13: Við erum fólkið festu.
11: Steindi Junior og Dóri DNA leita uppi verstu rottuhólur heimsins og gistavar.
12: Is it a good neighborhood or? Was it a leprechaun?
14: No, it was a leprechaun spirit.
12: Nú þarf ég að segja STOP.
11: Einstjarna snýr aftur í nóvember á Scene Plus.
15: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
16: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meiri veisla, meira næs.
17: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
18: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanust.
19: I want to break free.
20: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
21: Yeah, boy.
17: Okay.
20: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
21: So freeing.
20: Þetta er Gullbylgjan.